što sam rekao, number one i pjesma sa psihomodopopom. A sada vremenska prognoza, bit će sunčano, ultra ljubičasto, čuvajte se zraka i papaka, ostalih zemaljaca, vanzemaljaca i...

0: blizu vas. Radio Konik.
1: Let me tell you.

Pozovite Radio Konjic ili pošaljite poruku na Viber broj 061 430 544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061 430 544. Radio Konjic.

0: Interesantna je priča kako je Elvis snimio svoju prvu ploču. Ta priča je vezana za legendarnog producenta i lovca na talente, gospodina Malcolma Muharema. Jednog dana Elvis je zakucao na vrata Malcolmove kancelarije. Dobar dan, da li ste vi gospodin Malcolm?
1: Da, sinko, šta mogu da učinim za tebe?
0: Želio bi da snimim ploču, da li vi ovdje snimate ploče?
1: Ponekad da, ponekad ne. Ajde, čujem što imaš.
0: Elvis je uzeo gitaru i otpjevao mu. Pjetao je rekao kokoški, nisi neka ljepota, ali dobro gačeš.
1: Ovo, stani.
0: Šta ne valja, gospodine Malcolm?
1: Ritam ti je i dobar, ali riječ, idi kuć promijen riječi i javim se opet.
0: Kada je smislio nove riječi, Elvis je ponovo došao kod Malcolma. Evo mene opet, gospodine Malcolm.
1: Da, sjećam te se. Ti ono prošli put imade dobar ritam, ali imao si neke probleme s riječima.
0: Da, gospodine, ali Elvis je napisao nove riječi.
1: Ajde, čuj.
0: Elvis je kupio svojoj djevojci dijamantski prsten.
1: Stani.
0: Šta sad ne valja, gospodine Malcolm?
1: Otpjevaj to još jednom, ali pazi, ovaj put snimamo. Mislim da imamo hit.
0: I ostalo je sve legendarno.

Radio Konjici danas u vašem životu.

Slušate jutarnji program Radio Konjica i u nastavku donosimo informaciju o vremenskim prilikama. Prije svega informacija da je Federalni hidrometeorološki zavod BiH izdao narandžasto upozorenje za danas zbog pojačanog vjetra, brzina

vjetra od 40 do 80 km na sat. Prije podne vjetar južni i jugozapadni, a poslije podne sjeverni i sjeverozapadni. Evo i malo detaljnije današnje prognoze. Danas u Bosni i Hercegovini jače na oblačenje. Sa sjevera će uvjetovati kišu, pljuskove, grmljavinu i pad temperature zraka. Na vrhovima planina će padati snijeg. Topli dio dana je prije podne. Sa dolaskom zahlađenja u drugoj polovini dana osjetan pad temperature zraka. Jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14, a najviša dnevna temperatura između 17 i 22 stepena.

današnji dan. Na današnji dan. Na današnji dan 1820. godine u Firenci, Italija, rodila se žena koja je svojim radom promijenila odnos sestrinstva, zauzimala se u svakoj novoj borbi, borbi za život. Bila je to Florence Nightingale. Njen rođendan 12. maj danas se obilježava kao Međunarodni dan medicinskih sestara i tehničara. Ovo je jedinstven dan u godini kada se skreće pažnja na rad medicinskih sestara i tehničara i njihovu ulogu u njezi bolesnih i zaštiti zdravih ljudi. Sestre se danas susreću sa brojnim izazovima. Uslovi za rad su sigurno bolji nego ranije, ali zahtjevi pacijenata, njihova prava kao i prava sestara i tehničara često znaju biti ugrožena. Ipak u stalnu edukaciju, napredovanje i poštovanje prema onima koji nam čuvaju život, sestrinski posao će se održati zauvijek. Temelj sestrinske prakse je briga za zdravlje i dobrobit pojedinca i zajednice, osiguravanjem pristupa zdravstvenoj njezi, osvještavanjem i identificiranjem nezadovoljnih potreba pacijenata, upoznavanjem sa različitim potrebama, provođenjem sigurne i kvalitetne njege, pravovremenim pristupom i onim najvažnijim, a to je pacijentu orijentirana njega i jednak pristup zdravstvenim uslugama. S aspekta ljudskih prava, pravo na zdravlje podrazumijeva da svaki pojedinac, bez obzira gdje živi, ima pravo na zdravstvenu njegu u skladu sa svojim zdravstvenim potrebama. A ko je u stvari bila Florence Nightingale? Florence Nightingale je prva moderna bolničarka u istoriji, žena koja je osnovala službu medicinskih sestara. Rođena je 12. maja 1820. godine u Firenci, a preminula je 13. avgusta 1910. godine u Londonu. Florence potiče iz imućne engleske porodice, a ime je dobila po gradu u kojem je rođena. Govorila je 7 jezika, interesovala ju je matematika, statistika i njegovanje bolesnika. Kako su to radile žene iz niže klase koje su bile na lošem glasu, roditelji nisu željeli da se Florence bavi ovim poslom. Pošto je bila atraktivna i obrazovana, očekivali su da će naći dobrog muža i osnovati porodicu. Ipak, Florence se nije prijatno osjećala dobro u visokom društvu i željela je da svoj život posveti pomaganju drugima. Roditelji su konačno prihvatili njenu odluku, pa je 1851. godine otišla u Njemačku na tromjesečnu obuku za medicinsku sestru. 1853. godine je postala upravnica ustanove za bolesne gospođe. Radila je do naredne godine kada je počeo Krimski rat. Tada je sa 38 medicinskih sestara otišla u Tursku da brine o ranjenima. U Skadru je napravljena vojna bolnica, ali higijenski uslovi u njoj su bili veoma loši, zbog čega je smrtnost vojnika iznosila više od 40%. Florence je vojnicima obezbijedila novu odjeću, adekvatnu hranu, pomagala je pri amputacijama, previjala je rane, pisala je porodicama ranjenih, slala im je plate i slično. Florence je tokom Krimskog rata oboljela od tifusa, ali nije prestala da radi. 1856. godine se kao heroina vratila u Englesku. Kraljica joj je dozvolila da sa statičarom Williamom Farom osnuje kraljevsku komisiju koja je prikupljala podatke o sanitarnim uslovima u vojsci. Napisala je preko 200 knjiga i zakletvu koja je slična Hipokratovoj zakletvi. Florence je reformisala sestrinstvo i javno zdravlje. 1860. godine je osnovala školu za medicinske sestre u bolnici Svetog Tome i brinula je o svakoj polaznici. 1883. godine je odlikovana Kraljevskim crvenim krstom. Ona je prva žena kojoj je dodijeljen orden Vrline. 1908. godine kralj Edvard joj je uručio počasno priznanje za životno djelo. Živjela je mirno i povučeno do 13. avgusta 1910. godine, kada je umrla. Bilo je ovo podsjećanje u našoj rubrici na današnji dan, na Međunarodni dan medicinskih sestara i tehničara i na Florence Nightingale. Svim medicinskim sestrama i tehničarima čestitamo njihov dan i želimo što bolje uslove rada.

0: Infoblok Radio Konjica.
1: Dobro jutro. Slušate Infoblok Radio Konjica, izdanje za 12. maj 2026. godine. Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona na jučerašnjoj sjednici usvojila je nacrt zakona o porezu na promet nekretnina u HNK i nacrt zakona o najmu stana u HNK. Prvim se reguliše oblast oporezovanja prometa nekretnina na prostoru kantona i jasno definiše nadležnost za utvrđivanje i naplatu poreza na promet nekretnina. Drugim se zakonskim rješenjem uređuju prava i obaveze najmodavca i najmoprimca u vezi sa najmom i korištenjem stana ili dijela stana, kao i ostala prava i obaveze koje se odnose na najam stana. Vlada je zaključkom zadužena da u roku od 30 dana organizuje javnu raspravu o nacrtu zakona o porezu na promet nekretnina u HNK, dok će se primjedbe i prijedlozi izneseni tokom skupštinske rasprave dostaviti vladi da bi ih razmotrila do izrade prijedloga zakona. Vezano za nacrt zakona o najmu stana u HNK, vlada je također zadužena da do izrade prijedloga zakona razmotri primjedbe i prijedloge skupštinskih poslanika. Skupština je jučer prihvatila i izvještaj o izvršenju budžeta HNK za 2025. godinu i izvještaj o izvršenju tekuće rezerve budžeta HNK za 2025. godinu. Prihvaćen je i izvještaj o radu kantonalnog suda u Mostaru te izvještaj o radu kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći, oba za prošlu godinu. Skupštinski poslanici usvojili su etički kodeks Skupštine HNK, kojim su definisani principi i pravila ponašanja izabranih poslanika u Skupštini, mjere za provođenje kodeksa, nadležnost i postupak za utvrđivanje povreda i izricanje disciplinskih mjera, kontrola nad njegovim provođenjem, kao i druga pitanja od značaja za uređenje pitanja etičkog ponašanja i odgovornosti izabranih skupštinskih poslanika. Svake godine 12. maja na godišnjicu rođenja Florence Nightingale svijet slavi i medicinske sestre i tehničare. Ove godine fokus je na temi koja povezuje humanost i ekonomiju. Tema glasi: naše medicinske sestre, naša budućnost, ekonomska moć njege. Ova tema nije samo poziv na priznanje truda, već i direktan zahtjev za promjenu percepcije sestrinstva u društvu. Dugo se na sestrinstvo gledalo isključivo kroz prizmu humanosti i požrtvovanosti. Međutim, Međunarodno vijeće medicinskih sestara ove godine naglašava da zdravlje je temelj ekonomije. Bez zdravih građana nema produktivnog društva. Medicinske sestre su te koje omogućavaju brz oporavak i povratak radnoj snazi. Medicinske sestre nisu samo prisutne uz pacijente, one su inovatori, lideri i ključni faktori stabilnosti svakog društva. Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine izdao je narandžasto upozorenje za danas 12. maj 2026. godine zbog pojačanog vjetra. Brzina vjetra od 40 do 80 km na sat. Prije podne vjetar južni i jugozapadni, a poslije podne sjeverni i sjeverozapadni. Danas u Bosni i Hercegovini jačeno oblačenje sa sjevera će uvjetovati kišu, pljuskove, grmljavinu i pad temperature zraka. Lokalno uz kišu je moguća i pojava grada. Na vrhovima planina će padati snijeg. Topli dio dana je prije podne. U drugoj polovini dana osjetan pad temperature zraka. Jutarnja temperatura između 10 i 15, a najviša dnevna između 17 i 25 stepeni. Slušali ste Infoblok Radio Konjica. Hvala na pažnji.
0: Infoblok Radio Konjica.

0: Petre Hić i Miloš Malović.
1: Želimo vam dobro jutro i sadržaja emisije izdvajamo. U Njujorku danas polugodišnja debata Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o stanju u Bosni i Hercegovini. Kristijan Schmidt predstavlja izvještaj OHR-a.
0: Za zemlje Zapadnog Balkana ima mjesta u Evropskoj uniji. Proširenje je prioritet.

0: je 79. izdanje filmskog festivala u Kanu, u Beču prvo polufinale Eurovizije.
1: Vrijeme danas oblačno s padavinama uz osjetan pad temperature. Polugodišnja debata Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o stanju u Bosni i Hercegovini bit će održana danas u Njujorku. Očekuje se da će visoki predstavnik međunarodne zajednice Christian Schmidt, koji je u međuvremenu podnio ostavku, predstaviti izvještaj OHR-a o situaciji u Bosni i Hercegovini, a u debati će učestvovati predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović. Detaljnije Dragan Stegić.
2: U redovnom polugodišnjem izvještaju o stanju u BiH, koji će visoki predstavnik međunarodne zajednice Christian Schmidt podnijeti Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija, se uz ostalo upozorava na moguće urušavanje Bosne i Hercegovine. Blokada državnih institucija, a posebno Doma naroda, se koristi od onih koji zagovaraju prenošenje ovlaštenja na niže nivoe vlasti, kako bi pokazali da država nije održiva, a institucije se drže kao taoci od aktera uglavnom iz Republike Srpske, navodi Schmidt u izvještaju. Ranije je vlada Republike Srpske dostavila svoj izvještaj Savjetu bezbjednosti, u kome se krivica za stanje u državi pripisuje OHR-u i Christianu Schmidtu, što tvrdi i lider SNSD-a Milorad Dodik.
3: Sjednica koja će se održavati u Savjetu bezbjednosti u Njujorku sigurno će imati jedan rigorozan stav Ruske federacije. Mi smo rekli da je Schmidt nelegalan, da on ne može da donosi nikakve odluke, pa bi bilo neophodno da sve njegove odluke putem Savjeta bezbednosti proglase ništavnim.
2: Politički analitičar Tanja Topić smatra da su očekivanja Milorada Dodika nerealna.
4: Mislim da ova želja i da je to lista želja Milorada Dodika neće proći u Savjetu bezbjednosti. Mislim da bi poništavanje svih odluka označile poraz politike međunarodne zajednice.
2: Savjetu bezbjednosti je iz Republike Srpske upućeno još jedno pismo, a jedan od potpisnika u ime bošnjačkih zvaničnika iz ovog entiteta je i potpredsjednik Republike Srpske Čamil Duraković.
5: Šta je sa ljudskim pravima Bošnjaka? Šta je za neravnopravnom zastupljenošću Bošnjaka i Hrvata u institucijama? Ukazali smo na narušavanje ljudskih prava u vremenu kada vlada, od koje očekujemo da rješava ove probleme, jer smo i mi po ustavu ove države, po Dejtonskom mirovnom sporazumu, po ustavu entiteta, ravnopravni konstitutivni građani ovog entiteta, šta su oni učinili umjesto što nas prikazuju teroristima?
2: Politički analitičar Mladen Bubonjić ne očekuje da će se bilo šta promijeniti na domaćoj političkoj sceni nakon prezentovanja izvještaja visokog predstavnika u Savjetu bezbjednosti.
6: Narativ se neće promijeniti, neće se promijeniti ni oštrica, ni diskurs, neće se promijeniti ni optužbe, neće se promijeniti ni sve ono što je do sada obilježavalo poruke koje su slate kroz Savjet bezbjednosti, odnosno kroz najviše tijelo.
2: Najavljeno je da će i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović govoriti na sjednici Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija u Njujorku, čiji je početak zakazan za 10 sati po lokalnom, odnosno 16 časova po srednjoevropskom vremenu. Za BH Radio 1, Dragan Stegić.
1: Savjet za spoljne poslove Europske unije održao je u Briselu sastanak s predstavnicima zemalja kandidata sa Zapadnog Balkana o nastavku saradnje, jačanju bezbjednosti i otpornosti na hibridne prijetnje. Bilo je riječi i o ostavci visokog predstavnika Christiana Schmidta, izboru njegovog nasljednika, te kako će sve to uticati na stabilnost Bosne i Hercegovine. Ministar spoljnih poslova BiH Elmerin Konaković ponovio je spremnost domaćih vlasti da nastave s integracijskim procesima. Slušamo izjavu visoke predstavnice Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Kaje Kalas.
7: Države članice su jasno izrazile očekivanje da se sve zemlje koje se nalaze na evropskom putu u potpunosti usklade sa zajedničkom, inostranom i bezbjednosnom politikom. U ovim geopolitičkim okolnostima to nije samo puko ispunjavanje administrativnih obaveza, već i stvarni pokazatelj vidite li svijet kao i mi. I konačno, što se tiče Christiana Schmidta, pitanje je možda pomalo retoričko, ali može li funkcionisanje ove zemlje postati još komplikovanije? Mislim da zapravo može. Zato smo raspravljali o tome kako podržavamo imenovanje novog visokog predstavnika od Savjeta za provođenje mira, što bi se trebalo dogoditi, mislim, u junu. To je format koji Evropa podržava.
0: Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović ocijenila je problematičnim stavove Kaje Kalas osporavajući funkciju Savjeta za provođenje mira. Posebno je kritikovala bonska ovlašćenja

0: te se založila za smanjenje međunarodnog intervencionizma. Ministar spoljnih poslova Elmedin Konaković pozvao je članice Evropske unije da se kroz PIK uključe u proces imenovanja novog visokog predstavnika. Potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković pozvao je Šmita da iskoristi bonska ovlaštenja i nametne zakon o državnoj imovini, dok je Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine zatražila reformu i izmještanje kancelarije visokog predstavnika. Lider SDA Bakir Izetbegović ocijenio je da je ostavka Kristijana Šmita njegov lični izbor, te upozorio da bi svaki scenario bez ostanka OHR-a vodio ka blokadama i otežanom funkcionisanju institucija.
1: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
2: Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić i šef kancelarije Svjetske banke za Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru Christopher Sheldon potpisat će danas tri sporazuma. Riječ je o sporazumima o zajmu za projekat održivog upravljanja otpadom, projektu poboljšanja upravljanja putnom imovinom i rehabilitaciji magistralnih puteva u Federaciji BiH i sporazumu o zajmu za dodatno financiranje za projekat unapređenja geoprostorne infrastrukture i procjene vrijednosti nekretnina.
0: U Trebinju danas počinje dvodnevna redovna sjednica Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu je između ostalog prezentacija nalaza istraživanja percepcije i iskustva sa pravosudnim sistemom Bosne i Hercegovine za 2025. godinu i nacrt zakona o izmjenama zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine. Raspravljaće se i o nacrtu srednjoročnog plana rada VSTS-a za razdoblje 2027-2029. godina.
2: U Banja Luci će danas biti obilježen dan trećeg pješadijskog Republika Srpska puka oružanih snaga Bosne i Hercegovine i dan Vojske Republike Srpske. Najprije će biti služen parastos poginulim borcima Vojske Republike Srpske i civilnim žrtvama rata, a nakon toga će biti položeni vijenci u centralnoj spomen sobi Vojske Republike Srpske. Centralna svečanost bit će održana na stadionu kasarne Kozara.
0: U Bratuncu će danas biti obilježena godišnjica stradanja Bošnjaka iz tog mjesta. U memorijalnom kompleksu i šehidskom mezarju Veljace danas će biti klanjana kolektivna dženaza i obavljen ukop posmrtnih ostataka više žrtava bošnjačke nacionalnosti koje su stradale 1992. godine. Prema podacima udruženja koja okupljaju žrtve na području opštine Bratunac tokom 1992. godine ubijena su 603 Bošnjaka.
2: Američki predsjednik Donald Trump odbacio je zahtjeve Teherana za početak mirovnih pregovora i istakao da svaki budući sporazum mora da podrazumijeva jasnu obavezu Irana da obustavi nuklearni program.
0: S druge strane, Teheran traži ukidanje sankcija, odmrzavanje sredstava, plaćanje ratne odštete i okončanje blokada iranskih luka. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu istakao je da rat sa Iranom još nije gotov. Uprkos primirju u Libanu, koje je na papiru i dalje na snazi, nastavljeni su međusobni napadi IDF-a i Hezbolaha. Prema lokalnim izvještajima, u izraelskim napadima poginule su najmanje 4 osobe, dok ih je 5 ranjeno.
2: Trodnevni prekid vatre između Rusije i Ukrajine, koji je predložio američki predsjednik Donald Trump, istakao je noćas.
0: Trump je izrazio nadu da je ovo početak kraja, kako je naglasio, veoma dugog, smrtonosnog i teškog rata, dodajući da se pregovori o okončanju sukoba nastavljaju. Njegove izjave uslijedile su nakon sastanka američkog specijalnog izaslanika Steva Witkoffa i Trumpovog zeta Jareda Kushnera s glavnim ukrajinskim pregovaračem Rustemom Umerovom u Majamiju, gdje su razgovarali o intenziviranju diplomatskih napora. I predsjednik Rusije Vladimir Putin je izjavio da je spreman sastati se s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u trećoj zemlji, ali isključivo radi finalizacije mirovnog sporazuma kojim bi se okončao rat koji traje više od 4 godine.
2: Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, do sada je potvrđeno 6 slučajeva zaraze hantavirusom koja je izbila na kruzeru Hondius. Svi oni su stavljeni u karantin. Iako su do sada 3 osobe preminule, zdravstveni zvaničnici tvrde da je rizik za širu javnost i dalje vrlo nizak. Slušamo izjavu Monike Garcije, španskog ministra zdravstva.
3: Normalno je da osoba nema simptome, a onda ih odjednom počne imati. Kada govorimo o simptomima, na primjer u slučaju francuskog putnika, to je groznica. Kada su zdravstveni službenici ujutro otišli na brod i 4 doktora su izmjerila svima temperaturu i niko nije pokazao groznicu. A onda je u avionu on pokazao groznicu, tako da

0: Evolucija ove bolesti i infekcije vrlo specifična za svaku osobu i to se može dogoditi. Zato svakodnevno pratimo sve ove putnike.
1: I pošto kaj poje okurir.
2: Danas zvanično počinje Jahorina ekonomski forum pod nazivom Zapadni Balkan 2030, integracije, inovacije, održivi rast. Okupit će više od 600 učesnika iz 15 zemalja. Konferenciju će otvoriti predsjednik foruma Goran Račić, predsjednik vlade Srbije Đuro Macut i generalni direktor Ekonomskog instituta iz Beograda Dragan Šagovnović. Nakon ceremonije otvaranja bit će održan centralni panel o temi položaj regiona u budućem geostrateškom poretku.
3: U Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine danas će biti održano javno predavanje pod nazivom Trend budućeg snabdjevanja električnom energijom iz termoelektrana na ugalj Svijet, Evropa, Bosna i Hercegovina. Predavanje će održati profesor Izet Smajević, dopisni član Odjeljenja tehničkih nauka Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Govorit će o tome kako je eksploatacija uglja nepovoljna po klimatske promjene, ali da neke zemlje uprkos tome i dalje planiraju ovaj energent u svom energetskom portfoliju. Poseban fokus biće na Bosni i Hercegovini i odgovoru na svjetske energetske trendove. Savezi opština i gradova Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine kroz djelovanje Mreža za ravnopravnost polova organizuju danas tematski sastanak posvećen umreženom djelovanju lokalnih samouprava u prevenciji nasilja prema ženama i nasilja u porodici. Domaćin događaja je opština Centar Sarajevo, a sastanak će okupiti predstavnike lokalnih samouprava koji rade na integraciji ravnopravnosti polova u politike i praksu, kao i zajednice koje su razvijale konkretne mjere podrške preživjelima nasilja, te one koje žele unaprijediti svoje pristupe u ovoj oblasti.
2: Međunarodni dan medicinskih sestara i tehničara obilježava se širom svijeta 12. maja, na dan rođenja Florence Nightingale, medicinske sestre koja se istakla u brizi za ranjenike u Krimskom ratu. I danas medicinske sestre igraju jednu od ključnih uloga u zdravstvenim ustanovama, radeći u složenim uslovima, uglavnom neadekvatno plaćene, brinu o dobroti i oporavku svakog pacijenta. Radmila Grubiša.
4: Svaka medicinska sestra kazat će vam da je profesija kojom se bavi složena i teška, ali zato nada sve humana, što jeste motiv da neko svoj profesionalni život posveti bolesnim ljudima. Glavna medicinska sestra Doma zdravlja kantona Sarajevo Ismeta Krako kaže:
5: evo, jutro su neke krenule na posao u operacijonu salu, druge su uzele torbu i otišle su da pomognu majci porodilji da prvi put okupa svoje novorođenče. Neke su u palijativnoj skrbi gdje svjedoče zadnjim danima života nečijeg.
4: Mirjana Jurković sa odjela za opšte intenzivno liječenje Sveučilišne kliničke bolnice Mostar naglašava:
6: sestrinstvo je poziv, to nije samo zanimanje, to je mogućnost naučiti kako biti oslonac onome kome je to potrebno u trenucima boli, u trenucima neizvjesnosti. Sestrinstvo znači imati veliko znanje, ali i veliko srce.
4: Uprkos ovim plemenitim motivima i složenosti posla, medicinske sestre i tehničari izloženi su nerijetko i vrlo stresnim situacijama, ističe glavna sestra Banjalučkog doma zdravlja Sanja Gidumović.
7: U zadnje vrijeme rastući problem u svijetu, tako i kod nas, je zasigurno nasilje nad zdravstvenim radnicima i nerijetko vidimo da su upravo medicinske sestre izložene različitim oblicima nasilja.
4: Zbog svega rečenog, ali i malih primanja, odliv sestrinskog kadra iz Bosne i Hercegovine u evropske zemlje nešto je što se više ne bi smjelo zanemarivati, naglašava pomoćnik u Federalnom ministarstvu zdravstva Goran Čerkez.
8: I u tom smjeru se polako stvari mijenjaju, društvo prepoznaje, ja ću reći društvo, ne bi rekao samo zdravstvo, prepoznaje te probleme i povećava plate. Mi možemo vidjeti već da je u zadnje vrijeme to stanje značajno popravljeno i možemo primijetiti čak i povratke imamo naših medicinskih sestara iz inostranstva.
4: Povodom Međunarodnog dana medicinskih sestara i tehničara u Bijeljini je juče počela trodnevna regionalna konferencija pod nazivom Budućnost sestrinstva, snaga znanja, toplina brige, kojoj prisustvuje oko 500 učesnika. Organizatori konferencije su entitetska ministarstva zdravlja i fondacija FAMI u okviru projekta Jačanje sestrinstva u Bosni i Hercegovini, koje finansira vlada Švajcarske. Za BH Radio 1, Radmila Grubiša.
3: U Ljubuškom

0: A moj odgovor je bio kako sam mogao od sreće odmarati. Znači, želim taj moment zadržati, taj osjećaj u meni koji je sigurno povezan s dosta rada, s dosta stvari, dosta zajedništva i kad ste rekao to zajedništvo, taj tim, to je u stvari baza svega, osnov svega i od početka je ta priča bila naša da to samo tako jedino može. U reprezentaciji uvijek pričamo o reprezentaciji, ne u klubskom nogometu. I pogotovo kad imate taj i naboj i osjećaj ponosa, i kad obučite dres i kad izađete, vidimo šta se dešava na našim utakmicama i koliko ljudi to dođe, kako se osjećaju, kako se država osjeća, kako se svi naši ljudi osjećaju širom svijeta, to vam daje još više motiva. Nadam se da je do sada sve to bilo, da je taj put išao u pravom pravcu i ovo je, što uvijek kažem, daleko od nekog kraja.
1: Predpozivi su upućeni ka devetorici igrača, to su Tarik Karić, Mladen Jurkas, Arjan Malić, Emir Karić, Jusuf Gazibegović, Ifet Đakovac, Dario Šarić, Amer Gojak i Haris Hajradinović. Pripreme počinju 23. maja, a prva prijateljska utakmica na rasporedu je 29. protiv Sjeverne Makedonije na Koševu, dok će generalna proba pred svjetsko prvenstvo biti 6. juna u St. Louisu protiv reprezentacije Paname. Podsjetimo, naši fudbaleri su kroz baraž izborili drugi nastup na mundijalima u istoriji, a na svjetskom prvenstvu igraće u grupi B. Prvi meč na rasporedu je 12. juna u Torontu protiv domaćina Kanade, slijedi put u Los Angeles i duel sa Švajcarcima 6 dana kasnije, a grupnu fazu ćemo zaključiti 24. juna na stadionu u Sijetlu, gdje će rival biti Katar. A rukometna selekcija Bosne i Hercegovine u Tuzli obavlja mini pripreme za baraž utakmice protiv Farskih ostrva za plasman na svjetsko prvenstvo naredne godine. U susret prvom duelu sa Faranima u dvorani Mejdan, izabranici selektora Damira Doborca su odradili trening, a u našem taboru svjesno su kvaliteta protivnika sjevernoevropske selekcije, o čemu govori i selektor Doborac.
2: Igraju stvarno kvalitetan rukomet i sami rezultati koji oni postižu, evo i na posljednjem evropskom prvenstvu vidjeli smo da se radi o dosta ozbiljnoj reprezentaciji. Međutim, evo i za nas jedna prilika, ova grupa momaka, evo već koliko smo skoro pa dvije godine zajedno, da vidimo i mi koliko toga smo napravili u te dvije godine. Istina da smo i dosta igrača izrotirali, dosta pomladili reprezentaciju, međutim ja vjerujem, bez obzira što su oni u ovom trenutku favorit, da ćemo učiniti sve da ovo prvo poluvrijeme ode u našu korist.
1: Ono što može predstavljati problem našem timu jeste izostanak kapitena Marka Panića, koji će propustiti ovaj dvomeč zbog povrede. Selektor Damir Doborac vjeruje da se kapitenov izostanak može kadrovski popuniti u duelima sa Farskim ostrovima.
2: Sigurno da je Panić jedan od bitnijih igrača u našoj reprezentaciji, ne samo nama, u posljednjih nekoliko godina. Međutim, mi kroz ovo sve, kroz jedan sistem, uveli smo nekoliko novih igrača kojim vjerujem, evo već sam rekao, da će dati sve od sebe da adekvatno zamijene Panić.
1: Jedino učešće na svjetskim prvenstvima za Bosnu i Hercegovinu bilo je 2015. godine, a Ibrahim Haseljić, reprezentativac naše zemlje, vjeruje u uspjeh u dvomeču.
3: Mi smo sad jedna nova ekipa i ovo će nam biti odlična provjera i uz pun mejdan i našu borbenost, ja mislim da možemo doći do jako dobrog rezultata za povratni meč na Farskim ostrovima.
1: Prva utakmica između Bosne i Hercegovine i Farskih ostrva igra se u četvrtak u dvorani Mejdan od 20 sati, uz prijenos u našem programu, dok će revanš biti odigran u nedjelju u Toršavnu. U košarkaškoj ABA ligi večera se nastavlja četvrtfinalna serija. Od 19 sati u Ljubljani će igrati CDVita Olimpija i Crvena zvezda. Gosti iz Beograda u dvoranu Stožice dolaze sa prednošću od 1-0 u seriji, a sad kasnije Budućnost će u trećem meču play-offa ugostiti Kluž. Nakon pobjede Podgoričani su poraženi na gostovanju u Rumuniji, pa će u dvorani Morača pred svojom publikom imati šansu za drugi trijumf, čime bi se pridružili Partizanu i Dubaju. Crno-bijeli su, podsjetimo, eliminisali Sarajevsku Bosnu sa 2-0, dok je identičnim skorom u seriji tim iz Emirata

0: Needs Marketing. Prodajem domaće kurbane. Kurbani se nalaze u Spiljanima. Nudimo i uslugu pripreme kurbana prema islamskim propisima i uz veterinarski nadzor. Cijena po dogovoru. Kurbani se mogu naručiti na broj telefona 062 853 955. Nudimo dostavu kurbana na kućnu adresu 1., 2. i 3. dana Kurban Bajrama.
1: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Ženska torba 9.45, ženski šorts 11.

0: Infoblok Radio Konjica.
1: Dobro jutro. Slušate Infoblok Radio Konjica, izdanje za 12. maj 2026. godine. Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona na jučerašnjoj sjednici usvojila je nacrt zakona o porezu na promet nekretnina u HNK i nacrt zakona o najmu stana u HNK. Prvim se reguliše oblast oporezovanja prometa nekretnina na prostoru kantona i jasno definiše nadležnost za utvrđivanje i naplatu poreza na promet nekretnina. Drugim se zakonskim rješenjem uređuju prava i obaveze najmodavca i najmoprimca u vezi sa najmom i korištenjem stana ili dijela stana, kao i ostala prava i obaveze koje se odnose na najam stana. Vlada je zaključkom zadužena da u roku od 30 dana organizuje javnu raspravu o nacrtu zakona o porezu na promet nekretnina u HNK, dok će se primjedbe i prijedlozi izneseni tokom skupštinske rasprave dostaviti vladi da bi ih razmotrila do izrade prijedloga zakona. Vezano za nacrt zakona o najmu stana,

Na UHNK vlada je također zadužena da do izrade prijedloga zakona razmotri primjedbe i prijedloge skupštinskih poslanika. Skupština je jučer prihvatila i izvještaj o izvršenju budžeta HNK za 2025. godinu i izvještaj o izvršenju tekuće rezerve budžeta HNK za 2025.

0: prošlu godinu. Skupštinski poslanici usvojili su etički kodeks Skupštine HNK, kojim su definisani principi i pravila ponašanja izabranih poslanika u Skupštini, mjere za provođenje kodeksa, nadležnost i postupak za utvrđivanje povreda i izricanje disciplinskih mjera, kontrola nad njegovim provođenjem kao i druga pitanja od značaja za uređenje pitanja etičkog ponašanja i odgovornosti izabranih skupštinskih poslanika. Svake godine 12. maja na godišnjicu rođenja Florence Nightingale svijet slavi medicinske sestre i tehničare. Ove godine fokus je na temi koja povezuje humanost i ekonomiju. Tema glasi Naše medicinske sestre, naša budućnost, ekonomska moć njege. Ova tema nije samo poziv na priznanje truda, već i direktan zahtjev za promjenu percepcije sestrinstva u društvu. Dugo se na sestrinstvo gledalo isključivo kroz prizmu humanosti i požrtvovanosti. Međutim, Međunarodno vijeće medicinskih sestara ove godine naglašava da zdravlje je temelj ekonomije, bez zdravih građana nema produktivnog društva. Medicinske sestre su te koje omogućavaju brz oporavak i povratak radnoj snazi. Medicinske sestre nisu samo prisutne uz pacijente, one su inovatori, lideri i ključni faktori stabilnosti svakog društva. Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine izdao je narandžasto upozorenje za danas 12. maj 2026. godine zbog pojačanog vjetra. Brzina vjetra od 40 do 80 km na sat. Prije podne vjetar južni i jugozapadni, a poslije podne sjeverni i sjeverozapadni. Danas u Bosni i Hercegovini jače oblačenje sa sjevera će uvjetovati kišu, pljuskove, grmljavinu i pad temperature zraka. Lokalno uz kišu je moguća i pojava grada. Na vrhovima planina će padati snijeg. Topli dio dana je prije podne. U drugoj polovini dana osjetan pad temperature zraka. Jutarnja temperatura između 10 i 15, a najviša dnevna između 17 i 25 stepeni. Slušali ste Infoblog Radio Konjica. Hvala na pažnji.
1: Infoblok Radio Konjica.

0: Radio Konjica.
1: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
0: Uživajmo zajedno. Jutarnji program Radio Konjica.

Morning Radio Konjica. Maksumić d.o. Konjic. Obavještavaju se svi zainteresovani kupci da povodom nastupajućeg Kurban Bajrama u mesnicama trgovačko-ugostiteljskog društva Maksumić Komerc mogu naručiti kurbane uz veterinarski nadzor po cijeni od 25 maraka po jednom kilogramu mesa. Nudimo i žive kurbane po cijeni od 10 maraka po kilogramu koji se mogu pogledati na našoj farmi Borci. Kurban se može naručiti putem brojeva telefona u Sarajevu Ciglane 033-223-350 i 061-542-088, u Konjicu na 036-734-170 ili 062-277-912, u Jablanici na 036-753-031, u Mostaru na 061-386-618 te na Farmi Borci na broj 061-499-5588. Isporuka kurbana vršit će se prema želji kupca prvi, drugi i treći dan Kurban Bajrama. Maksumić Komerc, d.o. Konjic.

Dobro jutro, pozdravljamo vas iz studija Radio Konjica. Sa vama su Muamer Ćukle i Samra Đajić. Dobrodošli u naš jutarnji program, izdanje za utorak 12. maj 2026. godine. U našem gradu jutros i oblaci sunca, trenutna temperatura je 17 stepeni. Meteorolozi poslije podne najavljuju na oblačenje sa sjevera koje će usloviti kišu i pljuskove. Zato uživajte barem u ovom dijelu prije podneva dok još ima sunca. Mi iz studija šaljemo pozdrave za sve vas gdje god da nas slušate ovog jutra.

0: Od nic. Sinoć su pripadnici GSS Prenj Konjic imali akciju spašavanja 5 čeških državljana na Prenju, a više o tome u nastavku nam govori Almir Karkelja, načelnik GSS Prenja Konjic.
1: Pa juče negdje oko 17 sati od strane policijske uprave Konjic obavješteni smo prema tadašnjim informacijama da se ispod vrha Otiš na Prenju nalazi petočlana porodica sa vrlo lošim signalom i da jednostavno nemaju mogućnost smještaja nigdje, da se bliži, najavljeno je noćas bilo veliko padanje, nevrijeme, i traže pomoć. Pošto je loš bio signal, nismo se mogli nikako dogovoriti kako će, šta će. Vrutak je bio zatvoren, pa sam im objasnio nekako da se usmjere prema Tisovici u pravcu naše divove kuće da pokušaju vidjeti. Još uvijek je bio dan kad smo razgovarali. Međutim, problem je bio kad uđu u Tisovicu, znate da u Tisovici nema signala. Sad smo se čuli i više se jednostavno nismo mogli čuti. Mi smo se skupili što tiče GSS-a 19 i potražni pas Nera i uputili se prema Tisovici iz Idbra. Put još uvijek nije pročišćen za vozila preko Rapti i dalje dole, tako da smo morali pješice ići iz Idbra. Nakon nekih 3-3,5 sata uspjeli smo iz daljine vidjeti baterijske lampe i locirati, tako da dolaskom do njih utvrdili smo da nema nikakvih zdravstvenih poteškoća, tegoba. Međutim, ono što nas je šokiralo zaista je da se radilo o troje djece od 16 godina i dvoje djece od

17 godina sam iz Češke. Mi nismo mogli vjerovati, jednostavno u nekim patikicama sa ogromnim ruksacima, oni su jednostavno htjeli nekakvu avanturu što se moglo zaista kobno završiti.

Slušate jutarnji program Radio Konjica. U nastavku donosimo i nekoliko servisnih informacija. Izvještaj iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona. Registrovano je 5 krivičnih djela. Zatim 6 saobraćajnih nezgoda sa materijalnom štetom. 2 osobe su zadobile lakše tjelesne povrede. I registrovana su 3 slučaja narušavanja javnog reda i mira. I ovog jutra imamo izvještaj iz Doma zdravlja Konjic. U hitnoj medicinskoj pomoći je pregledano 27 pacijenata. Urgentni centar opće bolnice Konjic je upućeno 5 pacijenata, a zabilježeno je i 6 kućnih posjeta.

0: Donosimo i vremensku prognozu. Danas prije podne umjereno do pretežno oblačno, povremeno sa lokalnim pljuskovima. Sredinom dana se očekuje jače oblačenje sa sjevera koje će do kraja dana prijeći preko Bosne i Hercegovine i usloviti kišu, pljuskove, grmljavinu i pad temperature zraka. Na vrhovima planina će padati i snijeg. Vjetar je umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima, prije podne južnog i jugozapadnog smjera. U drugom dijelu dana vjetar mijenja smjer na sjever i sjeverozapad. Topli dio dana je prije podne sa dolaskom zahlađenja, u drugoj polovini dana osjetan pad temperature zraka. Najviša dnevna temperatura zraka između 17 i 23 stepena. I na kraju još donosimo i informaciju iz Bihamka o stanju na cestama u našoj zemlji.
1: Zbog kiše koja je padala tokom noći ili još uvijek ponegdje pada, apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da vožnju prilagode uslovima na putu. Držite odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog redovnog servisa tunela Hum, Pečuj, Ričice i Klopče, zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica Sjever, Zenica Jug. Za vrijeme radova saobraćaj je preusmjeren preko naplatnog mjesta Zenica Jug. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Počitelj Bijača preko mosta Hercegovina zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. I dalje je zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje Miljevina. Na magistralnoj cesti Tuzla Bijeljina na lokalitetu Banj Brda i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče za sada uz kraća zadržavanja. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

Elektrodistribucija Mostar obavještava kupce sa trafo područja. Lađanica, Polje Kalinovik, Svijenča, Ježeprasina, Luka, Odžaci, Zabrđani, Krupac, Dužani, Lađanica 2, Tinje, Doljani, Veluša, Sopot, Mokro, Donja Ljubuča, Gornja Ljubuča, Gradeljina, Argut, Dindo, Sitnik, Puhare, Gračina, Donji Zavodac, Hotovlje, Luko, Brda, Ocrkavlje, Zelomići, Kutine, Ljuta, Kalinovik, Veliko Brdo, Zelomići 2, Vojle i Vrhovina, da će ostati bez snabdjevanja električnom energijom 13. maja 2026. godine srijeda u vremenu od 9 do 16 sati zbog planiranih radova na dalekovodu Lađanica. U slučaju nevremena ili drugih nepredviđenih okolnosti radovi će biti prolongirani za drugi period.

životima pacijenata. Ovaj datum obilježava se dakle 12. maja na dan rođenja Florence Nightingale, začetnice modernog sestrinstva, cilj obilježavanja istaknuti važnost i ulogu medicinskih sestara i tehničara u zdravstvenom sistemu. Medicinske sestre i tehničari svakodnevno rade u bolnicama, domovima zdravlja, ordinacijama, domovima za starije i drugim zdravstvenim ustanovama, često u zahtjevnim i stresnim uslovima. Njihov posao uključuje brigu o pacijentima, pomoć liječnicima, pružanje terapija, praćenje zdravstvenog stanja te podršku pacijentima i njihovim porodicama. Svjetski dan medicinskih sestara prilika je da se zahvalimo svima koji svoj radni vijek posvećuju brizi za druge i koji su često prvi uz pacijente u najtežim trenucima. Svim medicinskim sestrama i tehničarima čestitamo njihov dan i želimo što bolje radne uslove.

0: Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Jutarnji program Radio Konjica.
1: Devet je sati 27 minuta, slušate jutarnji program Radio Konjica. Širom svijeta danas se obilježava Svjetski dan medicinskih sestara i tehničara, dan posvećen medicinskim sestrama i tehničarima koji svakodnevno brinu o zdravlju i životu.

Srednje škole Konjic, koja će zahtjeve svih maturanata objediniti i poslati na protokol gradske uprave. Ostali maturanti koji imaju prebivalište na području grada Konjica, a učenici su završnih razreda srednje škole u drugim općinama ili gradovima, zahtjeve za ostvarivanje prava na jednokratnu finansijsku pomoć podnose na protokol gradske uprave uz CIPS-ov obrazac kao dokaz o prebivalištu. Svi zahtjevi moraju biti potpisani od strane maturanata i direktora srednje škole. Maturanti srednje škole Konjic koji nemaju prijavljeno prebivalište u Konjicu, kao i maturanti koji imaju prijavljeno prebivalište u Konjicu, a školuju se u drugim općinama ili gradovima Bosne i Hercegovine, dužni su dostaviti ovjerenu izjavu da pravo na podršku nisu ostvarili u mjestu prebivališta, odnosno sjedištu škole u kojoj su maturanti. Po zaprimljenim zahtjevima izvršenoj provjeri dostupne dokumentacije vršit će se realizacija, odnosno isplata jednokratne financijske podrške na tekuće račune maturanata koji ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava na istu, navodi se u obavještenju gradske uprave Konjic.

cesta vijuga, put je dug i naporan, al u daljini svijetli grad.

Obrtnička komora Hercegovačko-neretvanskog kantona u saradnji sa Savezom frizera Bosne i Hercegovine organizuje državno prvenstvo frizera i frizerki Bosne i Hercegovine prvi put u Hercegovini. Državno prvenstvo će se održati u Mostaru u sportskoj dvorani osnovne škole Zalik 31. maja 2026. godine. Svi zainteresovani mogu se prijaviti na broj mobitela 061 815 436, naveli su iz Obrtničke komore Hercegovačko-neretvanskog kantona.

10 časova, radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Polugodišnja debata Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o stanju u Bosni i Hercegovini biće održana danas u Njujorku. Očekuje se da će visoki predstavnik međunarodne zajednice Christian Schmidt, koji je u međuvremenu podnio ostavku, predstaviti izvještaj OHR-u o situaciji u Bosni i Hercegovini, a u debati će učestvovati i predsjedavajući predsjedništva Denis Bećirović. Ranije je i vlada Republike Srpske poslala svoj izvještaj o situaciji u Bosni i Hercegovini. Pripadnici Gorske službe spasavanja Prenj uspješno su spasili petoricu državljana Republike Češke koji su se izgubili na planini. Akcija spašavanja odvijala se pod izuzetno nepovoljnim vremenskim uslovima, po jakoj kiši i snježnim nanosima na veoma zahtjevnom terenu. Nakon skoro 3 sata potrage i lociranja, spasioci su uspješno pronašli svih 5 osoba starosti 16 i 17 godina. Nakon ove akcije GSS Prenj još jednom je apelovao na sve planinare i posjetioce planine da prije odlaska detaljno planiraju rutu, prate vremensku prognozu, koriste adekvatnu opremu i ne precjenjuju svoje mogućnosti. 6 osoba je ubijeno u izraelskom vazdušnom napadu na Kfar Dunin na jugu Libana, objavila je Libanska državna novinska agencija. U napadu je ranjeno 7 osoba. Izraelska vojska je u međuvremenu putem društvenih mreža naredila evakuaciju stanovnika gradića Sohmora u dolini Beka na istoku zemlje zbog očekivanog bombardovanja. Uprkos prekidu vatre koji je na snazi od 17. aprila, Izrael je nastavio granatirati nekoliko regija Libana, dok

0: zahtjeva nivo od 90%. Ova prijetnja dolazi nakon što su američki mediji objavili da Donald Trump razmatra nove udare na Iran kako bi oslabio njegovu pregovaračku poziciju. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 16 stepeni, Bihaću i Trebinju 17, Banja Luci, Bijeljini, Mostaru, Tuzli i Zenici 18 stepeni. Danas oblačno, vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom uz znatan pad temperatura poslije podne. Na vrhovima planina padaće i snijeg, najviša dnevna temperatura do 22 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1. Radio Bosne i Hercegovine.
1: Radio Konjici danas u vašem životu.

0: programu Radio Konjica slušate emisiju Život i politika. Dobrodošli u emisiju Život i politika. Sa vama su Muamer Ćukle i Amila Habibija. U današnjoj emisiji govorimo o dvije teme. O općim izborima u našoj zemlji koji će biti održani 4. oktobra ove godine, a koje je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala 7. maja i u jučerašnjoj sjednici Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona. Ostanite s nama.
1: Život i politika.
0: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na sjednici održanoj 7. maja ove godine donijela odluku o raspisivanju i održavanju općih izbora u Bosni i Hercegovini 2026. godine, koji će biti održani u nedjelju 4. oktobra ove godine. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine usvojila je odluku o zaključivanju centralnog biračkog spiska sa stanjem na dan 6.5.2026. godine u 24 sata, prema kojoj je u centralni birački spisak upisano 3.414.364 birača. Nakon sjednice održana je konferencija za medije na kojoj se javnosti obratio predsjednik Centralne izborne komisije Jovan Kalaba i članovi komisije Irena Hadžiabdić i Suad Arnautović. U današnjem izdanju emisije imat ćete mogućnost da čujete njihova izlaganja. Predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Jovan Kalaba je objavio datum održavanja izbora i govorio o ostalim detaljima izbornog procesa.
2: Izbori će se održati u nedjelju 4. oktobra. Neposredni izbori su raspisani za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Narodnu skupštinu Republike Srpske, predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske i skupštine kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine usvojila je odluku o zaključivanju centralnog biračkog spiska na dan 6.5.2024. godine u 24 sata. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine

Hercegovine je usvojila i uputstva o rokovima i redosledu izbornih aktivnosti neposrednih izbora za opšte izbore 2026. godine. Kada govorimo o biračima, svaki punoljetni državljanin Bosne i Hercegovine vađenjem lične karte biva upisan u centralni birački spisak. Posebno bih napomenuo da oni državljani Bosne i Hercegovine koji su u inostranstvu, ukoliko se žele prijaviti da glasaju iz inostranstva, potrebno je da podnesu svoju prijavu za glasanje iz Bosne i Hercegovine do 21.7.2026. godine na zvančnoj internet stranici Centralne izborne komisije putem portala e-izbori. Na samom portalu postoji korisničko uputstvo. Ta aplikacija je dostupna od 8. do 22. maja. Se podnose prijave za ovjeru učešća na izborima za političke stranke i nezavisne kandidate. Bitno je naglasiti da se prijave za ovjere političkih subjekata kao prijave kandidata i kandidatskih listi podnose elektronski putem online portala Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine e-izbori. Nakon što Centralna izborna komisija ovjeri političke stranke i nezavisne kandidate, od 8. do 16. juna teče rok za podnošenje prijava za ovjeru koalicija i lista nezavisnih kandidata. Možda najinteresantnije za javnost jeste da podnošenje kandidatskih listi počinje 24. juna i traje do 6. jula. Nakon što budu izvršene provjere i overe kandidatskih listi i kandidata, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine će sve overene kandidatske liste do 20. augusta objaviti u dnevnoj štampi kao i u službenim novinama. Izborna kampanja počinje 4. septembra, a od danas do tada, osim zabrane plaćenog političkog oglašavanja, zabranjena je i preuranjena kampanja, što znači da je zabranjen svaki vid predstavljanja i promocije kandidata i programa stranaka. Centralna izborna komisija u izbornom periodu može sankcionisati političke subjekte zbog širenja dezinformacija o izbornom procesu. U slučaju plasiranja lažnih informacija, Centralna izborna komisija je ovlaštena da pokrene postupak i izrekne sankcije. Danas će prema Ministarstvu financija i trezora Bosne i Hercegovine biti upućen zahtjev za osiguranje sredstava za provođenje opštih izbora 2026. godine u iznosu od 24.236.000. Od toga najviše oko 11 miliona konvertibilnih maraka za biračke odbore i oko 5 miliona za ugovore o djelu. Prema odredbama člana 1.2a izbornog zakona, nadležne institucije sredstva za provođenje izbora moraju osigurati u roku od 15 dana od dana raspisivanja izbora, odnosno u ovom slučaju do 22. maja. Podsjećam i na ranije odobrena sredstva od 112 miliona i 500 hiljada konvertibilnih maraka za provođenje višegodišnjeg projekta uvođenja novih tehnologija u izborni proces u Bosni i Hercegovini. U vezi s javnom nabavkom sistema za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića na biračkim mjestima, podsjećamo da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela odluku o izboru najpovoljnijih ponuđača. Održali smo sastanak sa izabranom kompanijom kako bismo zajedno prošli sve detalje prije samog potpisivanja ugovora, o čemu će javnost biti informisana. Vjerujem da ćemo primijeniti nove izborne tehnologije na predstojećim izborima u Bosni i Hercegovini. Novitet na izborima će biti izgled i sadržaj glasačkog listića i sam način glasanja, a što je prilagođeno upotrebi skenera na izborima. U narednom periodu Centralna izborna komisija će provesti detaljnu kampanju informisanja i birača i izborne administracije. Od ostalih noviteta u izbornom procesu posebno naglašavamo uvođenje novih aplikacija, i to aplikacija za reviziju financiranja političkih stranaka čime je znatno unapređena procedura dostave i objava financijskih izvještaja, aplikacija za prigovore i žalbe koja ima za cilj digitalizaciju procesa podnošenja prigovora i žalbi i objave odluka Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine i suda Bosne i Hercegovine, te aplikaciju za izborne posmatrače čime se digitalizuje proces podnošenja prijava za akreditovanje posmatrača izbora. Posebno apelujemo na sve učesnike u izbornom procesu da se uzdrže od govora mržnje, plasiranja lažnih informacija i vođenje preuranjene izborne kampanje.
Neće biti tolerancije prema bilo kojem učesniku izbornog procesa koji krši zakon i nezakonsko zasnovane propise. Centralna izborna komisija će koristiti sva raspoloživa zakonske mogućnosti kako bi obezbijedila nesmetano provođenje svih zakonom propisanih izbornih radnji i aktivnosti. Obavještavam sve učesnike u izbornom procesu Bosne i Hercegovine da će od danas biti aktivna posebna stranica na internet portalu Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine pod nazivom Opšti izbori 2020.

0: 26. na kojoj će biti dostupne sve informacije o predstojećim izborima, ali svi provedbeni relevantni podzakonski akti i obrasci. Pratite nas i na društvenim mrežama.
1: Na preskonferenciji Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine povodom održavanja općih izbora 4. oktobra ove godine obratila se i članica komisije Irena Hadžiabdić.
2: Sva redovna biračka mjesta u Bosni i Hercegovini će imati biometrijske aparate. Ovi biometrijski aparati znače dodatnu provjeru uz identitet birača koji se ranije dokazivao samo uz lični dokument, znače i autentifikaciju svakog birača, a to je uzimanje otiska prsta od strane biračkog odbora. Na ovaj način, unapređenje se odnosi na to da više neće moći da se glasa za drugu osobu i više neće moći da se glasa za umrle osobe, jer će aparat identifikovati osobe koje dođu da glasaju umjesto drugog lica ili sa drugim ličnim dokumentom. Osim ovog unapređenja, mi ćemo, zahvaljujući tom aparatu, po prvi put u toku dana moći da dobijamo statistike ne samo izlaznosti, nego i statistike polnu i starosnu strukturu birača ćemo imati prvi put. Kad je riječ o skenerima, to je, što se tiče načina glasanja, i dalje će, nakon što se biraču izdaju listići za 4 nivoa vlasti, u Brčko distriktu nema kantonalni skupština, pa će birači u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine dobijati 3 listića, glasaće iza paravana, ispunjavaće svoje listiće i onda će ih ubacivati u glasačku kutiju na način da će glasačka kutija biti povezana sa skener aparatom. Taj skener aparat zapravo omogućava elektronsko brojanje svakog glasa i glasovi će nakon zatvaranja biračkog mjesta biti elektronski transferirani u Centralnu izbornu komisiju. Obzirom da nije bilo i biće, naravno, to je najvažnije u smislu efikasnosti procesa i transparentnosti, po prvi put očekujemo da nekoliko sati nakon zatvaranja biračkih mjesta javnost ima uvid u rezultate na svim nivoima vlasti. To su preliminarni, nezvanični, nekompletni rezultati, jer je zadržan proces i ručnog brojanja na svim biračkim mjestima i onda će birački odbor nakon toga pristupiti i ručnom brojanju. Rezultate ručnog brojanja će evidentirati u obrazac koji će kasnije prezentirati u lokalnim, općinskim i gradskim izbornim komisijama. Oni će rezultate ručnog brojanja transferirati u određenu aplikaciju i sve te rezultate će tabelarno prikazati na lokalnom nivou i bit će omogućen uvid u njih svim posmatračima, a Centralna izborna komisija će onda, nakon objave prvih preliminarnih rezultata dobijenih zahvaljujući elektronskom transferu rezultata sa skenera, u narednim danima dalje nekompletne rezultate objavljivati sukcesivno u zavisnosti toga da li će se razlikovati rezultati koji su nastali skeniranjem i rezultati nastali ručnim brojanjem. Ako tu nema nikakvih razlika i sve se slaže, sve će vam biti dostupno u narednim danima, a sam materijal općinski izborne komisije premještaju u glavni centar za brojanje prema Centralnoj izbornoj komisiji. Nema više pravilnog brojanja na nivou gradskih i općinskih izbornih komisija. Cilj ove naše nove prakse je zapravo da vratimo nadzor nad izbornim procesom i bolju kontrolu obzirom na nedostatke rada izborne administracije u ranijem periodu. Glavni centar za brojanje će imati ogroman posao, potpuno novo skeniranje i ručno brojanje ako bude razlika, ali naravno to sve zahtjeva najprije provjeru da li su razlike nastale nekim slučajnim omaškama, jer je neki nevažeći listić skener prepoznao kao nevažeći, a zapravo se radi o važećem. Ako su razlike takve da sigurno ih niko ne može objasniti, apsolutno je obavezan proces i skeniranja i brojanja svih glasačkih listića. U slučaju i dalje istih razlika prevagnuće rezultat ručnog brojanja u glavnom centru za brojanje nad kojim mi imamo potpunu kontrolu. Ovo je zapravo, mogu samo zaključiti, naša treća suštinska izmjena izbornog procesa. Prva je bila proces prelaska na pasivnu registraciju birača, druga je bila elektronsko dostavljanje rezultata sa nivoa općinskih komisija ka Centralnoj izbornoj komisiji 2010. I iza toga ništa, ali ova treća se najviše odnosi na birače i zapravo ih se direktno tiče. Morat ćemo jako puno raditi na edukaciji biračkog tijela, zbog toga smo usvojili jedan strateški dokument koji podrazumijeva naše aktivnosti, usvojili smo ga u 25

0: To je, ali on podrazumijeva sve naše aktivnosti na boljoj edukaciji i informiranju birača sve do 2028. godine. Zato što ono što smo sada započeli, radimo intenzivno sa dobavljačem, ne samo za ove, nego i za naredne izbore. Svi birači će morati ispuniti glasački listić ne X-om kao nekad, nego u kružić koji će biti za označavanje glasačkog listića, potpuno ga obilježiti dobro cijeli kružić, tako da ne bude sumnji u to da li je aparat dobro skenirao ili ne. Tako smo radili na pilot projektu i ako smo imali problema, oni su se događali zbog formata listića, zbog toga smo u tom smislu promijenili format listića, o tome će biti više detalja kada budemo krenuli sa našom edukacijom i informiranjem. Ali više nećemo imati oni dugi listiće koji su zapinjali. Upravo zato smo iskoristili onu zakonsku odredbu da Centralna izborna komisija ima nadležnost da utvrdi izgled i sadržaj glasačkog listića.
1: Član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Suadar Nautović, govoreći na preskonferenciji koja je održana povodom održavanja općih izbora 4. oktobra ove godine, naglasio je da se za birače ne dešava ništa novo.
2: Da ponovimo jednu notornu stvar, a to je da se u samom procesu za birača ništa novo ne dešava u odnosu na dosadašnji, hajde tako kažemo, stari način glasanja. Dakle, imamo pet elemenata, pet tačaka, birač ulazi na biračko mjesto. Prva izmjena je kod drugog koraka, on se identifikuje na osnovu važeće lične isprave iz člana 5.12 izbornog zakona. Dakle, lična karta, pasoš ili vozačka dozvola. Nakon toga, ono što je dodato, kao što je kolegica objasnila, vrši se njegova autentifikacija otiskom prsta na uređaju koji pohranjuje biometrijske podatke tog birača. Preuzima set glasačkih listića, odlazi u glasačku kabinu, glasa, odnosno zaokružuje, označava glasački listić i dolazi do glasačke kutije. I sad je tu samo ti, da tako kažem, u 3 sekunde jedna razlika, gdje on glasački listić ne ubacuje kao prije odmah direktno u kutiju, nego prvo ga probacuje kroz aparat, kroz skener i nakon toga odlazi kao peti korak sa biračkog mjesta. Dakle, ovo govorim zato što u javnosti oni koji su protiv ovog procesa namjerno dezinformišu javnost. Dakle, imamo i proces dezinformacija, lažne informacija koje kolaju. Jedna od najkrupnijih da je ovo, nazivaju da je ovo elektronsko glasanje. Dakle, ne je ovo elektronsko glasanje, ovdje se radi o digitalizaciji izbornog procesa na način, evo kako je sada objašnjeno, za birača nema nikakve promjene u njegovom, da tako kažem, aktivnom učešću na biračkom mjestu. Tako da će i svi, da kažem, ovi stariji birači, i mlađi, i novi i tako dalje, potpuno na jednostavan način, kao što i do sada, izvrši svoje biračko pravo.
3: Život i politika.

0: život i politika.
1: Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona na jučerašnjoj sjednici usvojila je nacrt zakona o porezu na promet nekretnina u Hercegovačko-neretvanskom kantonu i nacrt zakona o najmu stana u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Prvim se reguliše oblast oporezivanja prometa nekretnina na prostoru kantona i jasno definiše nadležnost za utvrđivanje i naplatu poreza na promet nekretnina. Drugim se zakonskim rješenjem uređuju prava i obaveze najmodavca i najmoprimca u vezi s najmom i korištenjem stana ili dijela stana, kao i ostala prava i obaveze koje se odnose na najam stana. Vlada je zaključkom zadužena da u roku od 30 dana organizuje javnu raspravu o nacrtu zakona o porezu na promet nekretnina u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, dok će se primjedbe i prijedlozi izneseni tokom skupštinske rasprave dostaviti vladi da bi ih razmotrila do izrade prijedloga zakona. Vezano za nacrt zakona o najmu stana u HNK, vlada je također zadužena da do izrade prijedloga zakona razmotri primjedbe i prijedloge skupštinskih zastupnika. Skupština je prihvatila izvještaj o izvršenju budžeta kantona za 2025. godinu i izvještaj o izvršenju tekuće rezerve budžeta kantona za 2025. godinu. Prihvaćen je i izvještaj o radu kantonalnog suda u Mostaru te izvještaj o radu kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći, oba za prošlu godinu. Skupštinski zastupnici usvojili su i etički kodeks Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona, kojim su definisani principi i pravila ponašanja izabranih zastupnika u Skupštini, mjere za provođenje kodeksa, nadležnost i postupak za utvrđivanje povreda i izricanje disciplinskih mjera, kontrola nad njegovim provođenjem, kao i druga pitanja od značaja za uređenje pitanja etičkog ponašanja i odgovornosti izabranih skupštinskih zastupnika. U nastavku čujte izjave predsjedavajućeg Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona Džafer Alića do predsjedavajućeg Skupštine Tomislava Martinovića i ministra financija u vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona Adila Šute. U izjavi za medije uoči sjednice predsjedavajući kantonalne skupštine Džafer Alić je podsjetio da je postojeći zakon o porezu na promet nekretnina HNK, koji je donesen prije 26 godina, do sada u nekoliko navrata mijenjan i dopunjavan.
2: Nacrt zakona o zakupu stana, ovaj zakon nismo imali prije, on je novi zakon i on tretira

0: stanove u državnom vlasništvu koji imaju na neki način određeno pravno pitanje sa drugim licima, da li pravnim ili fizičkim, kada su u pitanju stanarska prava koja određuju na koji način su podnešeni zahtjevi, kada su podnešeni, i u tom smislu taj zakup mora biti definisan na koji način, u kojim momentima, ko i kada i kome može izdavati ove stanove. Svakako i on je u nacrtu, kroz diskusiju ćemo doći do prijedloga koji bi trebao da na neki način i kroz javnu raspravu obuhvati sve potrebe naših građana, naših pravnih subjekata i nižih nivoa vlasti kada su u pitanju ti stanovi. Redovne tačke naše sjednice uvijek su izvještaj o budžetu za 25. odnosno za prethodnu godinu i o tekućoj rezervi, kako smo poslovali u prošloj godini. Dobro smo poslovali i na neki način uz ovakav pristup možemo nastaviti i u ovim budućim vremenima i smatram da će 2026. otprilike biti u takvom obliku poslovanja. Kada je pitanje izvještaja o radu kantonalnog suda, u tom smislu mi imamo samo nadležnost da primimo na znanje izvještaj kantonalnog suda, oni podrobniji izvještaj podnose Visokom sudskom i tužilačkom vijeću i na neki način mi svake godine tretiramo ima li nekih problema u funkcionisanju naših pravosudnih organa. Kada je u pitanju ova naša nadležnost, a to je omogućavanje materijalno-tehničkih uslova za rad i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za rad naših pravosudnih ustanova. Tačka dnevnog reda i naš etički kodeks koji smo pripremali na neki način kao jedan skup više akata koji definišu rad skupštine, zakonskih akata, podzakonskih akata i našeg poslovnika, koji na neki način definiše u kojem i kakvom smislu i smjeru mi kada radimo kao zastupnici, kao izabrani zvaničnici, možemo raditi, na koji način podnositi izvještaj i na koji način da budemo što odgovorniji kada je u pitanju naš rad, javnost, transparentnost našeg rada.
1: Zamjenik predsjedavajućeg skupštine HNK Tomislav Martinović ocijenio je da dva nacrta zakona, Zakon o porezu na promet nekretnina u HNK i Zakon o najmu stana u HNK, regulišu dvije jako bitne materije.
2: Zasjedanje Skupštine Hercegovačko-neretvanske županije, pored ova dva nacrta zakona koji reguliraju, ja bih rekao, dvije jako bitne materije, jedan je porez na promet nekretnina, drugi je Zakon o zakupu stana, znači da i tu malo razjasnimo neke pojmove u javnosti. Bilo malo šumova, radi se znači samo o zakupu stanova koji su državno vlasništvo, koji su vlasništvo općina, gradova, kanton takvih stanova nema, znači on se poglavito odnosi na reguliranje pitanja zakupa tih i takvih stanova. Mi smo na klubovima pitali predlagače koliko njih ima, njih jako malo u preostalim općinama i gradovima u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, u Mostaru ih ima najviše, ali ne radi se o nekom broju koji je nešto izuzetno bitan, ali bitno normirati takve stvari i pitanje statusi zaštićeni najmoprimaca, znači oni koji su tim stanovima jesu, i neka druga pitanja kako ne bi bilo pravni praznina i kako bi ne bilo nedorešenih poslova. Ono što je možda po nama najbitnije, da prvi put od kad je formirana ova skupština, mi smo zastupnicima ponudili tekst etičkog kodeksa. To je jedan dokument koji regulira pitanja digniteta i pravila ponašanja svih izabranih zastupnika u ovoj skupštini. Mi to do sad nismo imali. Imali smo jedan dio odredbi koji je normiran poslovnikom o radu skupštine. Rađene su radnje sa organizacijom OSCE-a. U naravi dokument, znači, pojašnjava što bi smjeli, a što ne bi smjeli raditi izabrani dužnosnici, odnos prema javnosti, odnos prema kolegama, zabrane seksualnog uznemiravanja, zabrane uznemiravanja i po nacionalnoj, vjerskoj i rasnoj osnovi. Predviđene su kazne za takvo ponašanje i mehanizmi koji reguliraju kako bi cijeli taj postupak trebao izgledati, takav dokument. Je li on najbolje regulirao stvari, vidjet ćemo protokom vremena, znači kao svaki drugi može eventualno biti podložan izmjenama i dopunama, ali evo za početak mislim da je dobro da to imamo i da to usvojimo.
1: Ministar financija Hercegovačko-neretvanskog kantona Adil Šuta prokomentarisao je izvještaj o izvršenju budžeta za 2025. godinu i odluku o usvajanju izvještaja o izvršenju tekuće rezerve budžeta Hercegovačko-neretvanskog kantona za 2025. godinu, a kratko se osvrnuo i na dva pomenuta nacrta zakona.
3: Resorno ministarstvo financija predložilo je nacrt zakona o porezu na promet nekretnina, koji je doživio veliki broj izmjena u

0: periodu i smatrali smo da trebamo donijeti jedan novi porez. Ono što je bitno naglasiti jeste da je ovaj porez na promet nekretnina u 100% pripadnost prihoda jedinica lokalne samouprave, da se taj dio ne mijenja. Uređuju se neke druge stvari koje su u proteklom periodu bilo nedorečene, nije bila baš jasna formulacija, zakonski javile su određene novine i evo mi ćemo nakon novoga nacrta organizovati javnu raspravu, saslušati sve zainteresovane strane, kao što smo to radili prilikom izrade zakona, i donijeti na predlog na Vladu kako bi išao dalje u skupštinsku proceduru. Što se tiče odluke o izvršenju budžeta za 2025. godinu, vidjeli ste da je ostvarenje budžeta pozitivno, 39 miliona, da su ostvareni prihodi veći od rashoda, to nam je omogućilo naravno da u 2026. godini usled nedostatka koncesione naknade, odnosno ukidanja zakona o vodama u populaciji premijera Nikšića, imamo sredstva akumulirana suficita jednog dijela koji ćemo pokriti plan u ovoj godini budžeta, i evo da kažem da smanjujemo dugove kako dugoročne, tako i kratkoročne, ispunjavamo sve obaveze, izmirujemo obaveze na vrijeme, i to je ono što krasi ovaj budžet, odnosno to je i u okviru programa rada Vlade, financijska stabilnost je jedan od prvih ciljeva Vlade HNK.
1: Život i politika. Zahvaljujemo vam za pažnju. O programu Radio Konjica slušali ste emisiju Život i politika. Emisiju su realizovali Muamer Ćukle i Jamila Habibija. Do slušanja.
2: U programu Radio Konjica slušate emisiju Život i politika.

Marketing Radio Konjica. Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

0: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 11. do 13. maja u Bingu potražite paprika babura, kilogram 3,95, sladoled 1 litar, Leone 5,75, čokolada 57 grama, Bounty, Marku 40, Bingo.

I hate to say it. Probably.

0: 12 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija Podnevne vijesti. U studiju su Aydin Koso i Adis Muhić.
1: Dobar dan, Vijeće sigurnosti UN-a danas će održati redovnu šestomjesečnu debatu u Bosni i Hercegovini.
0: Potpisana tri sporazuma sa Svjetskom bankom, ulaganja u upravljanje otpadom, putnu infrastrukturu i procjenu nekretnina.
1: Otvoren Jahorina ekonomski forum, u fokusu položaj regiona u budućem geostrateškom poretku.
0: Iran upozorio da će u slučaju novih izraelsko-američkih napada povećati obogaćivanje uranija na 90%.
1: Vrijeme danas je nestabilno sa kišom i pljuskovima, a na planinama sa snijegom. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija danas će održati redovnu šestomjesečnu debatu o Bosni i Hercegovini. Očekuje se da će izvještaj o našoj zemlji predstaviti visoki predstavnik Christian Schmidt, koji je u međuvremenu najavio ostavku.
0: U izvještaju se pored ostalog ističe da je sigurnosna situacija u Bosni i Hercegovini stabilna, ali krhka i da je prisustvo eufora i dalje opravdano. Izvještaj govori i o blokadi rada institucija, ekonomskim problemima, ali i problemu finansiranja BHRT-a. Ističu se i pitanja državne imovine, secesije, ali i uspostavljanja trećeg entiteta. U debati će učestvovati i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović.
1: Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić i šef ureda Svjetske banke za Bosnu i Hercegovinu Christopher Sheldon potpisali su danas u Sarajevu tri sporazuma. Riječ je o zajmu za održivo upravljanje otpadom, obnovu magistralnih puteva u federaciji i za dodatno finansiranje unapređenja geoprostorne infrastrukture i procjene vrijednosti nekretnina. Evo šta je nakon potpisivanja izjavio ministar Amidžić.
2: Tu postoji jedna disperzija, jedan ravnomjeran pristup kad su u pitanju u geografskom smislu svi dijelovi Bosne i Hercegovine, ali istovremeno postoji diversifikacija kada govorimo o različitim vrstama projekata. Mi danas ovdje imamo projekte koji se odnose na putnu infrastrukturu, ono što najčešće bude interesantno građanima koji žive u Bosni i Hercegovini, ali istovremeno imamo projekat

0: visoka inteligencija, digitalizacija i nove tehnologije mijenjaju način poslovanja brže nego što su naše institucije spremne da se prilagođavaju. I tu moramo biti iskreni. Ne možemo biti konkurentni ako kasnimo u reformama. Trebamo potpunu digitalizaciju javnih usluga, od registracije firme, prijave poreza, izdavanja građevinskih dozvola i uvođenje obaveznih rokova za administraciju. Potrebna sam poreski posticaj za IT kompanije i start-upe, te državni fondovi za inovacije i razvoj uz privatno sufinansiranje i veća povezanost univerziteta i privrede. Zalažemo se za uvođenje vještačke inteligencije i digitalnih vještina u obrazovni sistem, kako bismo razvili pristup ekonomije znanja, a ne samo radna snaga.
1: Vjerujem da je regionalna integracija jedan od najvažnijih ekonomskih procesa. Mislim da to treba zajedno da radimo u narednim godinama. Jače povezivanje tržišta cijelog regiona može donijeti nove investicije, veću konkurentnost, bolju mobilnost radne snage i stabilni razvoj za sve naše građane. Na nivou Bosne i Hercegovine, kao što znate, imamo 4 ugovora o slobodnoj trgovini, kao što statistika ukazuje da su nam ključni spoljnotrgovinski partneri Srbija i zemlje Zapadne Evrope. Naravno, svjesni izazova koji govore o stanju Europske unije, mislim da bismo trebali zagovarati jednu takvu vrstu inicijativa da otvorimo proces zaključivanja ugovora o slobodnoj trgovini sa nekim drugim regionima.
2: Iranske vlasti upozorile su da bi jedna od mogućih reakcija na eventualni novi američko-izraelski napad moglo biti obogaćivanje uranija do 90%. Izraelski zvaničnici poručuju da rat još nije gotov, dok američke vlasti mirovne pregovore uslovljavaju obavezom Teherana da odustane od nuklearnog programa. Opširnije Dragana Radovanović Čalija.
3: Savjetnik američkog predsjednika Donalda Trumpa iz prvog mandata McMaster izjavio je da predviđa da će se vojna kampanja protiv Irana ponovo pokrenuti. Ova izjava dolazi nakon komentara američkog predsjednika na iranski mirovni protuprijedlog. Trump je izjavio da je primirje sa Iranom i dalje na snazi, ali je na aparatima, i ponovio da Iran ne može imati nuklearno oružje. Unbelievably
4: weak. Nevjerojatno je slabo, rekao bih. Nazvao bih ga najslabijim trenutno. Nakon što sam pročitao to smeće koje su nam poslali, koje nisam ni pročitao do kraja, na aparatima je za održavanje života. Iran je dozvolio SAD-u da ukloni visoko obogaćeni uranijum iz Irana prije 2 dana. Rekli su da ćemo morati da ga uzmemo. Htjeli smo da idemo sa njima. Ali su promijenili mišljenje jer to nisu stavili na papir.
3: Poslanik u iranskom parlamentu Ebrahim Rezeji rekao je da će iranski parlament razmotriti podizanje nivoa obogaćivanja uranijuma na 90% u slučaju novog američkog napada. To će biti jedna od tema nadolazećeg sastanka američkog predsjednika Donalda Trumpa sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. Sjedinjene Države kažu da su njihove veze uglavnom stabilne posljednjih mjeseci i planiraju da takve i ostanu. Reporter Associated Pressa Eduardo Castillo.
4: Tehnologija je još jedna sporna točka jer SAD ograničavaju izvoz naprednih čipova u Kinu. Tajvan je i dalje najosjetljivije pitanje, a Peking ga naziva najvećim rizikom za odnose, ali Bijela kuća je priopćila kako ne očekuju nikakvu promjenu u politici SAD-a. Rat u Iranu je također na dnevnom redu, a Washington poziva Kinu da iskoristi svoj utjecaj na Teheran.
3: Sukobi Izraela i Hezbolaha se nastavljaju. 6 osoba je ubijeno u izraelskom vazdušnom napadu na Kfar Dunin na jugu Libana sinoć. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
5: Evropska komesarka za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kallas pozvala je na ubrzanje evropske proizvodnje oružja. Apel je upućen uoči sastanka ministara odbrane Evropske unije u Briselu o Ukrajini, Bliskom istoku i industrijskim kapacitetima. Kallas je naglasila da se države članice moraju fokusirati na odbrambenu tehnologiju i dodala da je jedna od tema sastanka kredit od 90 milijardi eura za Ukrajinu. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, do sada je potvrđeno 7 slučajeva zaraze hantavirusom koja je izbila na kruzeru Hondius. Svi putnici sa kruzera stavljeni su u karantin. Iako su 3 osobe preminule, zdravstveni zvaničnici tvrde da je rizik za širu javnost i dalje vrlo nizak. Dodaju da ovo nije početak epidemije ili pandemije, ali je dobra prilika da se svijet podsjeti kako su ulaganja u istraživanje patogena ključna, zato što terapije, testovi i vakcine spašavaju živote. Romantična komedija Electric Kiss Pierre

Novi početak, isti dom, godinu za godinom. Gubim sva slova, imena tvoga, a tu si još u slikama. Samo fotografije znaju sve moje želje.

0: Leibniz. Marketing. Tražite vrhunsku medicinsku uslugu na jednom mjestu. Poliklinika Estiva Sarajevo je vaš pouzdan partner za zdravlje i ljepotu.
1: Nudimo vam kompletnu laboratorijsku i ultrazvučnu dijagnostiku te preglede vrhunskih stručnjaka iz oblasti interne medicine, kardiologije i endokrinologije.
0: Posebno ističemo naš centar za gastroenterologiju, gdje bezbolno u analgosedaciji obavljamo gastroskopiju, kolonoskopiju i polipektomiju. Naš tim stručnjaka stoji vam na raspolaganju i za zahvate iz opće, plastične te vaskularne hirurgije, uključujući savremene operacije vena.
1: Posjetite nas u naselju Hrasno, ulica Azizeša Ćirbegović 16. Pozovite 033 711 100 ili nam pišite na info@estiva.ba.
0: Poliklinika Estiva, vaš partner za zdravlje, ljepotu i samopouzdanje. Prodajem domaće kurbane. Kurbani se nalaze u Spiljanima. Nudimo i uslugu pripreme kurbana prema islamskim propisima i uz veterinarski nadzor. Cijena po dogovoru. Kurbani se mogu naručiti na broj telefona 062 853

Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjica. Prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Infoblok Radio Konjica.
1: Dobar dan, slušate Infoblok Radio Konjica, izdanje za 12. maj 2026. godine. Pripadnici Gorske službe spašavanja Prenj Konjic uspješno su spasili petero maloljetnih državljana Republike Češke, koji su na planini Prenj ostali bez orijentacije uslijed nadolazećeg nevremena i nemogućnosti smještaja, nakon čega je organizirana zahtjevna noćna akcija spašavanja u izuzetno teškim vremenskim uslovima, govori načelnik GSS Prenj Konjic Almir Karkelja.
2: Pa juče negdje oko 17 sati od strane policijske uprave Konjic obavješteni smo prema tadašnjim informacijama da se ispod vrha Otiš na Prenju nalazi petočlana porodica sa vrlo lošim signalom i da jednostavno nemaju mogućnost smještaja nigdje, da se bliži, najavljeno je, znači, bilo veliko padanje, nevrijeme i traže pomoć. U signalu je bio signal, nismo se mogli nikako dogovoriti kako će, šta će. Vrutak je bio zatvoren, pa sam im objasnio nekako da se usmjere prema Tisovici u pravcu naše divove kuće da pokušaju vidjeti, još uvijek je bio dan kad smo razgovarali. Međutim, problem je bio kad uđu u Tisovicu, znate da u Tisovici nema signala. Sad smo se čuli i više se jednostavno nismo mogli čuti. Mi smo se skupili štiče GSS-a 19 i potražni pas Nera i uputili smo se prema Tisovici iz Idbra. Put još uvijek nije pročišćen za vozila preko Rapti i dalje dole, tako da smo morali pješice ići iz Idbra. Nakon nekih 3-3,5 sata uspjeli smo iz daljine vidjeti baterijske lampe i locirati, tako da dolaskom do njih utvrdili smo da nema nikakvih zdravstvenih poteškoća, tegoba. Međutim, ono što nas je šokiralo zaista je da se radilo o troje djece od 16 godina i dvoje djece od 17 godina sam iz Češke. Mi nismo mogli vjerovati, jednostavno u nekim patikicama sa ogromnim ruksacima, oni su jednostavno htjeli nekakvu avanturu što se moglo zaista kobno završiti pod njih.
1: Iz Gorske službe spašavanja Prenj Konjic ponovo su apelovali na planinare i posjetitelje planina da prije odlaska u planinu pažljivo isplaniraju rutu, prate vremensku prognozu i koriste odgovarajuću opremu. Također su upozorili da je važno realno procijeniti vlastite mogućnosti, posebno u uslovima naglih vremenskih promjena i na zahtjevnim planinama poput Prenja. Večera se nastavlja program Festivala glumca Bosne i Hercegovine u Konjicu. U 19.30 nastupa pozorište mladih Sarajevo sa predstavom Škrtac, najavljuje Benjamin Mušinović, direktor Narodnog univerziteta Konjic.
3: Jedna vedra priča čuvenog klasika i čuvenog utemeljitelja, tako da kažem, komedije, svjetske komedije, Jean-Baptiste Molière, svi znamo za Škrtca. Komediju je Molièreovu režirao Adis Bakrač u pozorištu Mladih Sarajevo i ansambl pozorišta Mladih Sarajevo gledat ćemo utorak 12. maja u 19.30. U glavnoj ulozi je ovdje Mario Drmač i njegove kolege i kolegice iz ansambla pozorišta Mladih Sarajevo i gostujući glumci. Uz Marija Drmača tu je Edin Avdagić, Elma Ahmetović, Nedim Šuvalija, Ivana Vojnović, Deni Mešić, Damir Kustura, Emina Topolović, Marko Mirković i Sabit Sejdinović. Moram priznati da sam nakon gledanja ponovno bio

0: hale Narodnog univerziteta Konj iz 12. maja u 19.30.
1: Elektrodistribucija Mostar obavještava kupce sa trafo područja Homolje 1 Galjevo, Homolje 2 Vinište, Ovčari 1, Ovčari 2, Željeznička stanica Ovčari, Živanje, Željeznička stanica Grad, Živašnica, Kanjina 1, Kanjina 2, Agi separacija, Pozder, Podorašac 1, Podorašac 2, Podorašac 3, Podorašac 4, Podorašac 5, Vrbljani, Brđani 1, Brđani 2, Šunji, Šunji 2, Eronet, Bale, Bale Hrast, Zukići 1, Zukići 2, Repovci 1, Repovci 2, Repovci 3, Lisin, Bulatovići, Trešnjevica, Stojkovići, Gobelovina, Bradina 1, Bradina 2 i željeznička stanica Bradina da će ostati bez snabdjevanja električnom energijom 13. maja 2026. godine u vremenu od 13 do 15 sati zbog planiranih radova na elektroenergetskom objektu u Podorašcu. U slučaju nevremena ili drugih nepredviđenih okolnosti, radovi će biti prolongirani za drugi period. Elektrodistribucija Mostar obavještava kupce sa trafo područja Lađanica, Polje Kalinovik, Svjenča, Ježeprasina, Luka, Odžaci, Zabrđani, Krupac, Dužani, Lađanica 2, Tinje, Doljani, Veluša, Sopot, Mokro, Donja Ljubuča, Gornja Ljubuča, Gradeljina, Argut, Dindo, Sitnik, Puhare, Gračina, Donji Zavodac, Hotovlje, Luko, Brda, Ocrkavlje, Zelomići, Kutine, Ljuta, Kalinovik, Veliko Brdo, Zelomići 2, Vojle i Vrhovina, da će ostati bez snabdjevanja električnom energijom 13. maja 2026. godine srijeda u vremenu od 9 do 16 sati zbog planiranih radova na dalekovodu Lađanica. U slučaju nevremena ili drugih nepredviđenih okolnosti radovi će biti prolongirani za drugi period. U drugoj polovini dana se očekuje jačeno oblačenje sa sjevera koje će do kraja dana prijeći preko Bosne i Hercegovine i usloviti kišu, pljuskove, grmljavinu i pad temperature zraka. Na vrhovima planina će padati i snijeg. Vjetar je umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima prije podne južnog i jugozapadnog smjera. U drugom dijelu dana vjetar mijenja smjer na sjever i sjeverozapad. Sa dolaskom zahlađenja u drugoj polovini dana osjetan pad temperature zraka. Najviša dnevna temperatura između 17 i 23 stepena. Slušali ste Infoblog Radio Konjica. Hvala na pažnji.

0: bih.ba. Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Marketing Radio Konjica.

0: imali vremena za te zadatke?
1: Svaki zadatak je bio po 45 minuta, bilo je bodovanje, imaju dva čovjeka u komisiji koji boduju i stvarno je takmičenje bilo na visokom nivou. Ti kad dođeš prvo se moraš potpisati da si saglasan sa svime, da imaš zaštitnu opremu. Kad dobiješ bodove potpišeš se opet da si saglasan da su to ti bodovi, da nije nešto namješteno i stvarno takmičenje bilo nemoguće namisliti.
0: Kroz to takmičenje mogao si evo i nešto novo da naučiš.
1: Naravno, sve što sam vidio bilo mi je novo. Ništa do sad prije nisam nešto tako da sam vidio i stvarno je na nekom drastično visokom nivou organizovano sve to. Nikad prije u BiH nisam vidio i čak ovo je prva godina da se organizuje to takmičenje. Naravno, bit će u narednim godinama i nadamo se da će opet neko iz naše škole ići i osvojiti neko mjesto.
0: Vedade, evo ti si maturant, dakle budući mladi automehaničar. Zašto si se opredijelio baš za ovu školu, za ovaj zanat kada si upisivao?
1: Pa opredijelio sam se, jednostavno volim to, birao sam da li autoelektričar ili automehaničar. Nažalost, kod nas nije bilo autoelektričara, tako da sam upisao automehaničara. Volim jedno i drugo zanimanje. Više sam nekako za elektriku nego za mehaniku, ali eto, dobro je znati jedno i drugo.
0: Sada kada se osvrneš na protekle 3 godine, koliko si zadovoljan znanjem i praktičnim dijelom nastave koje si imao tokom školovanja?
1: Pa zadovoljan sam, prezadovoljan u odnosu koliko mi imamo uslove u školi i koliko možemo naučiti. Ja sam prezadovoljan.
0: Profesori dobri?
1: Naravno.
0: Adise, evo, čuli smo dio iskustava koje nam je Vedat prenio. Kazao je evo da je to bilo prvo takmičenje pod nazivom Mladi automehaničar. Koliko su ovakva takmičenja značajna za učenike?
2: Pa značajna su im jer imaju neki motiv, imaju osjećaj neke nagrade, jako im daje podstrek i moral. Naravno, učenike koje to zanima i koji žele da postignu nešto bolje i da ostvare veće rezultate. Sama ta nagrada je dokaz da se nešto radi kako treba i da se ide ispravnim putem, jer većina ovih momaka koji su bili ispred Vedada su, ajde da kažem, djeca od automehaničara. To su učenici koji u svojoj kući imaju ili radionicu ili Vedad nije takav slučaj. On nema automehaničarsku radnju u svojoj kući ili bilo gdje i sve što je naučio u školi ili što je njega samog interesovalo. A škola kao škola ne može parirati opremom i sredstvima kao neka profesionalna automehaničarska radnja koja s time zarađuje za život. Tako da škola će uvijek biti u malo podređenijem položaju nego jeli pravi automehaničari, ali dokaz je da se i samo iz škole i svog interesovanja može ostvariti jako zavidan uspjeh.
0: Što se tiče praktičnog dijela nastave, evo, kazali ste, ne može se to porediti sa nekim profesionalnim automehaničarskim radnjama, ali sigurno da imate dovoljno alata i opreme da možete izvoditi praktičnu nastavu i to znanje prenijeti učenicima.
2: Tako je, mi posjedujemo opremu koja je, hajde da kažemo, dobra i dovoljna, ali naravno da uvijek može još i uvijek može više, pogotovo u autoindustriji koja se rapidno razvija i svake godine izlazi nešto novo od autodijagnostika do različitih softvera koji se moraju čitati. Sad su novi automobili, više je potreban računar nego određeni alat, tako da tu će uvijek biti problema da se sustigne ta razvoj nove tehnologije, ali osnove mehanike naravno svakako da se mogu naučiti i da škola svake godine napreduje po pitanju nabavke opreme i da se praktična nastava digne na neki veći nivo vezano za sve predmete, ne samo za automehaničarsku grupu.
0: I vi profesori morate pratiti te nove tehnologije, dolaze nam novije vrste automobila i edukacije su potrebne i u tom pogledu.
2: Pa tako je, profesori su kao i učenici, jeli, da kažem, osuđeni da svake godine uče nešto novo. Evo, prije par godina nismo imali umjetnu inteligenciju, sad nam je prisutna u svim sferama života. Prije 30-40 godina nismo imali CNC mašine, nismo imali hibridne pogone sa motorima, jeli, gdje imamo dodatak elektromotora uz klasični SUS motor, tako da stalno izlazi nešto novo i stalno moramo biti u trendu, u korak s vremenom, ako ne želimo da nas ono jeli pregazi i da mi ne znamo više šta se dešava oko nas. A kad profesor ne zna, trenutno ne može ni učenik znati. Znači, mi uvijek moramo truditi se da se što više edukujemo, da idemo na što više edukacija i da to znanje prenesemo učenicima koji to žele da čuju i da savladaju.
0: Vedade, kakvi su sada planovi nakon završetka škole? Da li ćeš se baviti ozbiljno ovim zanatom ili imaš neke

0: druge želje i ambicije?
1: Naravno, planiram se baviti ozbiljno ovim zanatom, dalje na neke edukacije, što više, većinom za električara nego za mehaničara. Znam toliko toga, ali naravno, uvijek, znači, ne možeš nikad ništa naučiti kroz čitav život, se uči, niko ne zna sve. Planiram tako te edukacije i u budućnosti nešto svoje. Mislim, već ja radim, imam svoju garažu, ali eto, planiram još nešto više.
0: Dakle, već si krenuo korak naprijed, imaš tu malu neku radionicu, da li imaš dovoljno alata ili ide postepeno ta nabavka?
1: Krenuo sam, ide postepeno, ne mogu sve preko noći, moram sve sam zaraditi i sam se trudi da ostvarim nešto.
0: Šta bi mogao poručiti učenicima, budućim učenicima automehaničarske škole koji evo žele možda da se okušaju u tom zanimanju?
1: Da što više uče, znači da ne misle da je to znanje u školi koje se uči nepotrebno. Znači da što više uče mimo škole, u školi, što više, znači znanje nikad neće propasti.
0: Profesore, sigurna sam evo da će Vedat biti dobar automehaničar, uspješan u svom poslu i da će zaista uspjeti da živi od tog zanata.
2: I ja se isto nadam i vjerujem u njega, kao i ostale učenike. Ima tu još momaka koji su rame uz rame sa Vedadom i nadam se da će svi završiti tamo gdje žele da budu i gdje im je mjesto, a to je da budu dobri automehaničari, a prije svega jeli dobri ljudi, na što sam najviše ponosan, i mislim da ovaj dosta mladi će u njima vidjeti ovaj primjer kako se može i kako se može napraviti neki uspjeh, pa iz male sredine kao što je Konjica, jeli, i da će još ti uspjeha u narednom periodu biti, nadam se, i neko mjesto među prva tri.
0: Hvala vam puno, hvala što ste odvojili svoje vrijeme i evo želimo vam puno uspjeha, Vedadu da bude uspješan u svom poslu, da to ide onako nekim planiranim tokom, a vama profesore naravno da i buduće generacije učite ovako vrijedno i da ostvarujete zapažene rezultate.
1: Hvala vam.
3: Hvala.
4: Emisiju Obrazovanje za sve danas su za vas pripremili i realizovali Medin Jusufović i Samra Đajić. Lijep pozdrav i do slušanja.

Radio Konjić. Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu.

0: trgovačka radnja Salihović. Kontakt 061 273 783.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 11. do 13. maja u Bingu potražite paprika babura, kilogram 3,95, sladoled 1 litar, Leone 5,75, čokolada 57 grama, Bounty, Marku 40, Bingo.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

stvari, napiši ti nešto na tvoje mjesec, ljubav, rezonacije svakom.

0: Radio Konjica. Maksumić, D.O. Konjic. Obavještavaju se svi zainteresovani kupci da povodom nastupajućeg Kurban Bajrama u mesnicama trgovačko-ugostiteljskog društva Maksumić Komerc mogu naručiti kurbane uz veterinarski nadzor po cijeni od 25 maraka po jednom kilogramu mesa. Nudimo i žive kurbane po cijeni od 10 maraka po kilogramu koji se mogu pogledati na našoj farmi Borci. Kurban se može naručiti putem brojeva telefona u Sarajevu Ciglane 033-223-350 i 061-542-088, u Konjicu na 036-734-170 ili 062-277-912, u Jablanici na 036-753-031, u Mostaru na 061-386-618 te na Farmi Borci na broj 061-499-5588. Isporuka kurbana vršit će se prema želji kupca prvi, drugi i treći dan Kurban Bajrama. Maksumić Komerc, d.o. Konjic.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili

0: L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.
1: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061-273-783.
2: Prodajem domaće kurbane. Kurbani se nalaze u Spiljanima. Nudimo i uslugu pripreme kurbana prema islamskim propisima i uz veterinarski nadzor. Cijena po dogovoru. Kurbani se mogu naručiti na broj telefona 062-853-955. Nudimo dostavu kurbana na kućnu adresu prvog, drugog i trećeg dana Kurban Bajrama.
3: Marketing Radio Konjica.

0: Svakog dana sa vama, Radio Konjic.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: prenosi Katolička tiskovna agencija. Komisija upozorava da se država ne može graditi na političkom preslagivanju i ustavnom relativiziranju konstitutivnosti naroda, nego na ravnoteži između jednakosti građana i jednakosti triju konstitutivnih naroda. Svijet. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je kako je višetedno primire sa Iranom i dalje na snazi, ali je na sustavima za održavanje života, signalizirajući da će Washington nastaviti sa diplomatskim pregovorima s Teheranom unatoč odbacivanju najnovijeg iranskog prijedloga.
1: Tokom susreta sa novinarima u ovalnom uredu Bijele kuće, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump kazao je da primirje ostaje na snazi, ali da je veoma krhko, koristeći se medicinskom terminologijom, okružen ljekarima sa kojima je razgovarao ranije.
2: Nevjerovatno je slabo, rekao bih. Kazao bih da je najslabije ikada. Nakon što sam vidio to smeće koje su nam poslali, nisam ga ni pročitao do kraja. Rekao sam, neću gubiti vrijeme čitajući. Kazao bih da je među najslabijima. Rekao bih da je primjere na ogromnim aparatima za održavanje života, gdje ljekar uđe i kaže, gospodine, vaša voljena osoba ima otprilike 1% šanse da preživi.
1: Ponovo je oštro kritizirao najnoviji iranski odgovor na mirovni plan Bijele kuće koji je odbacio dan ranije. Nazvao ga je neprihvatljivim, naglasivši da bi u svakom mirovnom sporazumu Vašingtona i Teherana bio zahtjev da se Iran obaveže da će prestati sa nuklearnim programom. Iran je u nedjelju poslao odgovor na posljednji američki prijedlog za okončanje rata pakistanskom posredniku. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheji rekao je da je prioritet nacije okončanje svih regionalnih ratova uz posvećenost iskrenom diplomatskom angažmanu.
2: Prepuštam vama i našem narodu da procijenite jesu li iranski zahtjevi za okončanje rata u regiji, iranski zahtjev za zaustavljanje piratstva protiv iranskih brodova, ono što su nazvali pomorskom blokadom, i iranski zahtjev za oslobađanje imovine koja pripada iranskom narodu, a koja je godinama nepravedno zamrznuta u stranim bankama zbog američkog pritiska, pretjerani zahtjevi.
1: Proteklih sedmica dvije su strane navodno razmijenile nekoliko prijedloga sa uvjetima za okončanje sukoba uz pakistansko posredovanje. Da američki građani osjete posljedice rata pokazuje podatak da su od 28. februara, kada su Sjedinjene Američke Države i Izrael iznenada napali Iran, izdvojili više od 37,7

0: 3 milijarde dolara zbog rasta cijena energenata. Prema podacima studije sa Univerziteta Brown, prosječno američko domaćinstvo plaćalo je 285,10 dolara više mjesečno i za benzin i za dizel. Za Federalni radio Ibrahim Sofić.
1: Američki predsjednik Donald Trump putuje u Kinu na dugo očekivani summit. Kina i Sjedinjene Države kažu kako su njihove veze uglavnom stabilne, ali dug je popis pitanja kada je riječ o jednom od najstavljivih

0: Arina do pitanja Tajvana, čiji je glavni saveznik SAD. Završetak rata protiv Irana vjerovatno će biti dodan na dnevni red, a Peking je jedan od neslužbenih posrednika u sukobu. Azijski investitori i tržišta ne očekuju pozitivne pomake kao rezultat Trumpova posjeta Kini ovog tjedna. Vlada Tuzlanskog kantona na današnjoj sjednici utvrdila je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o izvršenju proračuna kantona za 2026. i uputila ga u daljnju skupštinsku proceduru. Poseban dio izmjena odnosi se na stvaranje zakonskog temelja za realizaciju kreditnih sredstava u iznosu od 5,3 milijuna konvertibilnih maraka namijenjenih za sufinanciranje kupnje i prijenosa filter stanice Modrac sa pripadajućim plitkim bunarima na grad Lukavac. Cilj je osigurati kontinuitet i stabilnost vodoopskrbe Lukavca i prigradskih naselja, osobito u prijelaznom razdoblju, do izgradnje novog postrojenja za preradu sirove vode. Izmjenama se osiguravaju i dodatna sredstva za potporu domovima zdravlja u Tuzlanskom kantonu. Službeno je otvoren Jahorna ekonomski forum radnog naziva Zapadni Balkan 2030. Integracije i inovacije održivi rast, koji će trajati do 13. svibnja. Prijavljeno je više od 600 sudionika iz 15 zemalja.
1: Jahorina je danas centar regionalnog biznisa i politike. 9. Jahorina ekonomski forum okupio je najvažnije ekonomske i društvene aktere regiona. Pod radnim nazivom Zapadni Balkan 2030. integracije, inovacije, održivi rast. Trodnevni skup fokus stavlja na dugoročne razvojne perspektive. Ključne teme su evropske integracije, nove tehnologije i održivi ekonomski modeli. Na svečanom otvaranju poslata je jasna poruka o budućnosti ovog prostora. Goran Račić, predsjednik Privredne komore Republike Srpske i predsjednik foruma.
2: Okupili smo se u vremenu koje više ne trpi odlaganja. Vremenu u kojem se ekonomije mijenjaju brže nego ikad, a regioni i države koje nemaju jasnu viziju ostaju na margini. Zato tema ovogodišnjeg foruma Zapadni Balkan 2030. integracije, inovacije, održivi razvoj nije samo tema razgovora, već pitanje pravca u kojem ćemo se kretati kao region. Zapadni Balkan danas ima izbor. Da li će biti prostor jeftine radne snage i odliva mladih ili region koji se gradi na ekonomiji zasnovanu znanju, tehnologijama i održivim resursima.
1: Generalni direktor Ekonomskog instituta Beograd Dragan Šagovnović istakao je da je Jahorina ekonomski forum jasno pozicioniran kao regionalni događaj. Dodao je da razvoj oblasti energetike u budućnosti mora imati isključivo regionalni pristup.
3: Činjenica da živimo decenijom na istom prostoru čini da se veze između nas prožimaju bez obzira na nacije, entitete, veroispovesti u regionu. Imamo mnogo više onoga što nas spaja od onoga što nas razdvaja. Mislim da je došlo vreme da svesni teške istorije pružimo ruku i pravimo mostove. Da prednost damo onome što nas spaja, ne onome što nas razdvaja. Ne moramo mi da se volimo, ali mi jedino kao region imamo stvarnu snagu da imamo svoje mesto u budućim ekonomskim kretanjima.
1: Staša Košarac, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.
4: Vjerujem da je regionalna integracija jedan od najvažnijih ekonomskih procesa. Mislim da to treba zajedno da radimo narednih godina. Kao što znate, imamo 4 ugovora o slobodnoj trgovini. Kao što statistika ukazuje da su nam ključni spoljnotrgovinski partneri Srbija i da su nam ključni spoljnotrgovinski partner zemlje Zapadne Evrope.
1: Danas i sutra biće održano ukupno 11 panel diskusija koje pokrivaju ključne ekonomske i tehnološke izazove. Centralni panel foruma posvećen je položaju regiona u budućem geostrateškom poretku. Stručnjaci će raspravljati o transformaciji industrije za inteligentno doba i primjeni vještačke inteligencije u kompanijama. Poseban fokus stavljen je na kreiranje održivog tržišta bez sive zone, dok će tokom panela biti govora o razvoju infrastrukture, energetskog sektora i turizma. Za Federalni radio, Amra Ličina.
5: Sport. Selektor Damir Doborac u Tuzli je okupio rukometnu reprezentaciju Bosne i Hercegovine za ogled baraža za svjetsko prvenstvo 2027. godine. Počeo je dvodnevne pripreme tokom kojih su treninzi zatvoreni za javnost. Protivnik je selekcija Farskih otoka. Prvi meč zakazan je za preko sutra 14. maja u Tuzlanskom Mejdanu. Počinje u 20 sati. Revanš slijedi dva dana kasnije u Toršavnu. U Engleskoj, Italiji i Španiji jučer su odigrali posljednje mečeve iz nogometnog rasporeda za vikend. U Premier ligi Tottenham i Leeds sinoć stavili tačku na 36. kolo, odigrali 1-1. Oba kluba su na granici zone ispadanja, Leeds sada

0: 14. sa 44 boda, Tottenham 17. sa 38. U 36. krugu Serie A Napoli ugostio Bolonju i prepustio joj bodove nakon poraza 2-3. Domaćin je drugi tim sezone, ima 70 bodova, što je čak 15 manje od vodećeg Intera, a gost sada osmi na tabeli sa 52 boda. Rayo Vallecano Girona 1-1 na kraju 35. kola španske primere. Rayo je siguran u sredini tabele, 10. tim poretka. Girona je u borbi za opstanak, sada 17. U regionalnoj košarkaškoj ABA ligi večeras će nastaviti četvrtinu finala play-offa. U 19 sati podobruće će Cedevita Olimpija i Crvena zvezda, to je drugi meč u seriji. Budućnost i Kluž Majstoricu startaju u 20 sati. Crvena zvezda vodi 1-0 u seriji, Budućnost i Kluž imaju 1-1. Partizan i Dubaji su već izborili mjesta na spisku preostalih u konkurenciji za naslov. Prvi prošli Bosnu pobjedama u oba susreta, drugi Spartak iz Subotice. A Oklahoma je savladala LA Lakers-e i u četvrtom duelu četvrtfinalne serije play-offa NBA lige i tako izborila polufinale. Jutros je bilo 115-110. Cleveland-Detroit 112-103. Tu je rezultat u seriji 2-2. Isti rezultat imaju još San Antonio i Minnesota, a peti meč počinju 2 sata iza ponoći pred nama. Ranije polufinale je izborio i New York, pomeo Filadelfiju 4-0. Teni za kraj, Nerman Fatić je jučer izborio mjesto u glavnom žrijebu ATP Challengera u Zagrebu. Bugara Dimitra Kuzmanova u finalu kvalifikacija savladao 7-5-6-0. Danca Elmera Molera, no kiša ometa takmičarski raspored. Prvi set dobio je Danac 6-3, drugi Fatić 7-6, u trećem je meč prekinut. Andrej Nedić je dan prije izgubio finale kvalifikacija od Brazilca Tiaga Monteira 6-3, 4-6, 1-6. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Putevi. Zbog redovnog servisiranja tunela Hume, Pečuj, Ričice i Klopče za promet motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica Sjever, Zenica Jug. Za vrijeme radova uključenje na autocestu preusmjereno je na naplatno mjesto Zenica Jug. U toku su radovi na sanaciji kolovoza zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Preticajnom trakom na mjestu radova sa obraća se na dionicama autoceste A1 Sarajevo Sjever Podlogovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Počitelj Bijača preko mosta Hercegovina. Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnoj cesti Vitez Kaonik od 8.30 do 15.30 saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Napominjemo da je zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje Miljevina. Alternativni pravci su u funkciji. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz kraća zadržavanja. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.
2: Vrijeme.
3: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti umjereno do pretežno oblačno. Vjetar slab do umjeren u Bosni istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 0 do 4, na jugu od 7 do 11, a najviša dnevna od 13 do 18, na jugu zemlje do 21 stupanj. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremio Damir Šimić.
4: Radio Konjica.

0: Konjička hronika. GSS Prenj spasio petero maloljetnih planinara iz Češke na Prenju.
1: Ono što nas je šokiralo zaista je da se radilo o troje djece od 16 godina i dvoje djece od 17 godina sam iz Češke. Mi nismo mogli vjerovati, jednostavno u nekim patikicama sa ogromnim ruksacima, oni su jednostavno htjeli nekakvu avanturu što se moglo zaista kobno završiti pod njih.
0: Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona usvojila nacrte zakona o porezu na promet nekretnina i najmu stanova.
2: Nacrt zakona o zakupu stana, ovaj zakon nismo imali prije, on je novi zakon i on tretira stanove u državnom vlasništvu koji imaju na neki način određeno pravno pitanje sa drugim licima, da li pravnim ili fizičkim, kada su u pitanju stanarska prava koja određuju na koji način su podnešeni zahtjevi, kada su podnešeni i u tom smislu taj zakup mora biti definisan na koji način, u kojim momentima, ko i kada i kome može izdavati ove stanove.
0: Vedat Periz, peti na državnom takmičenju mladih automehaničara. Veliki uspjeh učenika srednje škole Konjic.
3: Veoma jako i veoma dobro organizovano takmičenje. Bilo je preko 150 učenika prijavljenih i takmičenje je podijeljeno bilo na tri kruga. Prva dva kruga su bila testovi teorijskog znanja i svaki naredni krug su se učenici eliminisali i sve je bio manji i manji broj učenika koji su prolazili dalje.
0: Večeras na 13. festivalu glumca Bosne i Hercegovine Pozorište mladih Sarajevo izvodi predstavu Škrtac.
4: Jedna vedra priča čuvenog klasika i čuvenog utemeljitelja, tako da kažem, komedije, svjetske komedije, Jean-Baptiste Molière, svi znamo za Škrtca. Komediju je Molièreovu režirao Adis Bakrač u Pozorištu mladih Sarajevo i ansambl Pozorišta mladih Sarajevo gledat ćemo utorak 12. maja u 19:30. U glavnoj ulozi je ovdje Mario Drmać.
0: Danas je svjetski dan medicinskih sestara. Udruženje penzionera grada Konjica organizuje izlet u Prusac i Bugojno. Prijave za izlet još samo sutra do 12 sati. Za danas izdato narandžasto upozorenje zbog pojačanog vjetra. Budite sa nama od 16 sati.

0: Radio Konjica. Prodajem domaće kurbane. Kurbani se nalaze u Spiljanima. Nudimo i uslugu pripreme kurbana prema islamskim propisima i uz veterinarski nadzor. Cijena po dogovoru. Kurbani se mogu naručiti na broj telefona 062 853 955. Nudimo dostavu kurbana na kućnu adresu prvog, drugog i trećeg dana Kurban Bajrama.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 11. do 13. maja u Bingu potražite paprika babura, kilogram 3,95, sladoled 1 litar, Leone 5,75, čokolada 57 grama, Bounty, Marku 40,

0: TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Marketing Radio Konjica.

0: tražite vrhunsku medicinsku uslugu na jednom mjestu. Poliklinika Estiva Sarajevo je vaš pouzdan partner za zdravlje i ljepotu.
1: Nudimo vam kompletnu laboratorijsku i ultrazvučnu dijagnostiku te preglede vrhunskih stručnjaka iz oblasti interne medicine, kardiologije i endokrinologije.
0: Posebno ističemo naš centar za gastroenterologiju, gdje bezbolno u analgosedaciji obavljamo gastroskopiju, kolonoskopiju i polipektomiju. Naš tim stručnjaka stoji vam na raspolaganju i za zahvate iz opće, plastične te vaskularne hirurgije, uključujući savremene operacije vena.
1: Posjetite nas u naselju Hrasno, ulica Azize Šaćirbegović 16. Pozovite 033 711 100 ili nam pišite na info@estiva.ba.
0: Poliklinika Estiva, vaš partner za zdravlje.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Marketing Radio Konjice.

0: Marketing Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: OKredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste,

0: Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O-Kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O-Kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O-Kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite 0800 202 53.
1: Maksumić d.o. Konjic. Obavještavaju se svi zainteresovani kupci da povodom nastupajućeg Kurban Bajrama u mesnicama trgovačko-ugostiteljskog društva Maksumić Komerc mogu naručiti kurbane uz veterinarski nadzor po cijeni od 25 maraka po jednom kilogramu mesa. Nudimo i žive kurbane po cijeni od 10 maraka po kilogramu koji se mogu pogledati na našoj farmi Borci. Kurban se može naručiti putem brojeva telefona u Sarajevu Ciglane 033-223-350 i 061-542-088, u Konjicu na 036-734-170 ili 062-277-912, u Jablanici na 036-753-031, u Mostaru na 061-386-618 te na farmi Borci na broj 061-499-5588. Isporuka kurbana vršit će se prema želji kupca prvi, drugi i treći dan Kurban Bajrama. Maksumić Komerc, d.o. Konjic.

0: Centralna informativna emisija Radio Konjica, Konjička hronika. 92,3 MHz i 95 MHz. FM, Konjička hronika.
1: Dobar dan iz studija Radio Konjica. Pozdravljaju vas Medin Jusufović i Alisa Kudra. U današnjoj hronici slušate.
0: Konjička hronika.
1: GSS Prenj spasio petero maloljetnih planinara iz Češke na Prenju.
2: Ono što nas je šokiralo zaista je da se radilo o troje djece od 16 godina i dvoje djece od 17 godina sam iz Češke. Mi nismo mogli vjerovati, jedno sam u nekim patikicama sa ogromnim ruksacima, oni su jedno

0: jednostavno htjeli nekakvu avanturu što se moglo zaista kobno završiti pod njih.
1: Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona usvojila nacrte zakona o porezu na promet nekretnina i najmu stanova.
2: Nacrt zakona o zakupu stana, ovaj zakon nismo imali prije. On je novi zakon i on tretira stanove u državnom vlasništvu koji imaju na neki način određeno pravno pitanje sa drugim licima, da li pravnim ili fizičkim, kada su u pitanju stanarska prava koja određuju na koji način su podnešeni zahtjevi, kada su podnešeni, i u tom smislu taj zakup mora biti definisan na koji način, u kojim momentima, ko i kada i kome može izdavati ove stanove.
1: Vedat Periz, peti na državnom takmičenju mladih automehaničara. Veliki uspjeh učenika srednje škole Konjic.
3: Veoma jako i veoma dobro organizovano takmičenje. Bilo je preko 150 učenika prijavljenih i takmičenje je podijeljeno bilo na tri kruga. Prva dva kruga su bila testovi teorijskog znanja i svaki naredni krug su se učenici eliminisali i sve je bio manji i manji broj učenika koji su prolazili dalje.
1: Večeras na 13. festivalu glumca Bosne i Hercegovine Pozorište mladih Sarajevo izvodi predstavu Škrtac.
4: Jedna vedra priča čuvenog klasika i čuvenog utemeljitelja, tako da kažem, komedije, svjetske komedije, Jean-Baptiste Molière, svi znamo za Škrtca. Komediju je Molièreovu režirao Adis Bakrač u Pozorištu mladih Sarajevo i ansambl Pozorišta mladih Sarajevo gledat ćemo utorak 12. maja u 19:30. U glavnoj ulozi je ovdje Mario Drmać.
1: Danas je svjetski dan medicinskih sestara. Udruženje penzionera grada Konjica organizuje izlet u Prusac i Bugojno. Prijave za izlet još samo sutra do 12 sati. Za danas izdato narandžasto upozorenje zbog pojačanog vjetra. Pripadnici Gorske službe spašavanja Prenj uspješno su spasili petero maloljetnih državljana Republike Češke koji su na planini Prenj ostali bez orijentacije uslijed nadolazećeg nevremena i nemogućnosti smještaja, nakon čega je organizovana zahtjevna noćna akcija spašavanja u izuzetno teškim vremenskim uslovima, govori načelnik Gorske službe spašavanja Prenj Almir Karkelja.
0: Pa jučer negdje oko 17 sati od strane policijske uprave Konjic obavješteni smo prema tadašnjim informacijama da se ispod vrha Otiš na Prenju nalazi petočlana porodica sa vrlo lošim signalom i da jednostavno nemaju mogućnost smještaja nigdje, da se bliži, najavljeno je noćas bilo veliko padanje, nevrijeme, i traže pomoć. U signalu bio signal, nismo se mogli nikako dogovoriti kako će, šta će. Vrutak je bio zatvoren, pa sam im objasnio nekako da se usmjere prema Tisovici u pravcu naše divove kuće da pokušaju vidjeti, još uvijek je bio dan kad smo razgovarali. Međutim, problem je bio kad uđu u Tisovicu, znate da u Tisovici nema signala. Sad smo se čuli i više se jednostavno nismo mogli čuti. Mi smo se skupili štiče GSS-a 19 i potražni pas Nera i uputili se prema Tisovici iz Idbra. Put još uvijek nije pročišćen za vozila preko Rapti i dalje dole, tako da smo morali pješice ići iz Idbra. Nakon nekih 3-3,5 sata uspjeli smo iz daljine vidjeti baterijske lampe i locirati, tako da dolaskom do njih utvrdili smo da nema nikakvih zdravstvenih poteškoća, tegoba. Međutim, ono što nas je šokiralo zaista je da se radilo o troje djece od 16 godina i dvoje djece od 17 godina, sam iz Češke. Mi nismo mogli vjerovati, jednostavno u nekim patikicama sa ogromnim ruksacima, oni su jednostavno htjeli nekakvu avanturu što se moglo zaista kobno završiti pod njih.
1: Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona na jučerašnjoj sjednici usvojila je nacrt zakona o porezu na promet nekretnina u Hercegovačko-neretvanskom kantonu i nacrt zakona o najmu stana u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona u roku od 30 dana ima obavezu da organizuje javnu raspravu o nacrtu zakona o porezu na promet nekretnina u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, a primjedbe i prijedlozi izneseni tokom skupštinske rasprave će se dostaviti vladi da bi ih motrila do izrade prijedloga zakona. Kada je riječ o nacrtu zakona o najmu stana u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, vlada je također zadužena da do izrade prijedloga zakona razmotri primjedbe i prijedloge skupštinskih poslanika. O ovim nacrtima zakona govore predsjedavajući skupštine i njegov zamjenik te kantor

0: tonalni ministar financija. Detalje donosi Amila Habibija.
1: U izjavi za medije uoči sjednice predsjedavajući kantonalne skupštine Džafer Alić je podsjetio da je postojeći zakon o porezu na promet nekretnina HNK koji je donesen prije 26 godina do sada u nekoliko navrata mijenjan i dopunjavan.

0: rešeni i u tom smislu taj zakup mora biti definisan na koji način, u kojim momentima, ko i kada i kome može izdavati ove stanove. Svakako i on je u nacrtu. Kroz javnu raspravu ćemo doći do prijedloga koji bi trebao da na neki način obuhvati sve potrebe naših građana, naših pravnih subjekata i nižih nivoa vlasti kada su u pitanju ti stanovi.
1: Zamjenik predsjedavajućeg skupštine HNK Tomislav Martinović ocijenio je da dva nacrta zakona regulišu dvije jako bitne materije.
2: Ova dva nacrta zakona koji reguliraju, ja bih rekao, dvije jako bitne materije, jedan je porez na promet nekretnina, drugi je zakon o zakupu stana, znači da i tu malo razjasnimo neke pojmove u javnosti, bilo malo šumova, radi se znači samo o zakupu stanova koji su državno vlasništvo, koji su vlasništvo općina, gradova, kanton takvih stanova nema, znači on se poglavito odnosi na reguliranje pitanja zakupa tih i takvih stanova. Mi smo na klubovima pitali predlagače koliko njih ima, njih jako malo u preostalim općinama i gradovima u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, u Mostaru ih ima najviše, ali ne radi se o nekom broju koji je nešto izuzetno bitan, ali bitno normirati takve stvari i pitanje statusa zaštićenih najmoprimaca, znači oni koji su tim stanovima jesu, i neka druga pitanja kako ne bi bilo pravnih praznina i kako bi ne bilo nedorešenih poslova.
1: Ministar financija Hercegovačko-neretvanskog kantona Adil Šuta kratko se osvrnuo i na dva pomenuta nacrta zakona.
3: Resorno ministarstvo financija predložilo je nacrt zakona o porezu na promet nekretnina koji je doživio veliki broj izmjena u prethodnom periodu i smatrali smo da trebamo donijeti jedan novi porez. Ono što je bitno naglasiti jeste da je ovaj porez na promet nekretnina 100% pripadnost prihoda jedinica lokalne samouprave, da se taj dio ne mijenja. Uređuju se neke druge stvari koje su u proteklom periodu bilo nedorečene, nije bila baš jasna formulacija, zakonski javile su određene novine i evo mi ćemo nakon novog nacrta organizovati javnu raspravu, saslušati sve zainteresovane strane, kao što smo to radili prilikom izrade zakona, i donijeti na predlog na vladu kako bi išao dalje u skupštinsku proceduru.
4: Konjička hronika. Krajem aprila u Sarajevu je održano dvodnevno finalno takmičenje za mlade automehaničare u Bosni i Hercegovini u organizaciji Intercars Bosna i Hercegovina. Takmičenje je prvi put organizovano u našoj zemlji, a okupilo je čak 72 mlada talenta iz 28 škola širom Bosne i Hercegovine. Srednju školu Konjic predstavljao je Vedat Peris, učenik trećeg razreda mašinske stručne škole smjer automehaničar, koji je pokazao veliko znanje, upornost i samouvjerenost, što mu je u konačnom poretku donijelo peto mjesto. Priču donosi Samra Đajić.
5: Kompanija Intercars BiH je prvi put u Bosni i Hercegovini organizovala takmičenje za mlade automehaničare koje je održano krajem aprila u Sarajevu. Učestvovali su učenici iz cijele BiH, a u finalnom dijelu takmičenja našao se i učenik trećeg razreda mašinske stručne škole smjer automehaničar Vedat Peris, koji je u konačnom poretku osvojio peto mjesto. Profesor mašinske grupe predmeta u srednjoj školi Konjic Adis Karkelja kazao je da je takmičenje bilo veoma jako, a svi učenici su morali proći tri kruga takmičenja.
6: Pitanje je bilo jedno veoma jako i veoma dobro organizovano takmičenje. Bilo je preko 150 učenika prijavljenih i takmičenje je podijeljeno bilo na tri kruga. Prva dva kruga su bila testovi teorijskog znanja i svaki naredni krug su se učenici eliminisali i sve je bio manji i manji broj učenika koji su prolazili dalje. U konačnici u treći krug je ušlo svega 11 učenika, gdje je naš Vedat bio tu, prisutan u samom finalu i skoro do samog kraja je on u stvari vodio, bio prvi. Tako da ostaje velika je radost, ali ostaje i neka žal što nismo uspjeli da se domognemo tog podijuma i da uzmemo jedno od prva tri mjesta, ali Bože moj, ovo je i tekako velik uspjeh za našu školu i za Vedada i jedan podstrek za budućnost koja tek dolazi.
5: Za mlado dok Vedada Periza takmičenje je, kaže, bilo izazovno. Zadaci su bili složeni i zahtijevali su snalažljivost i dobre vještine. Vedad pojašnjava što je sve bilo potrebno uspješno savladati u toku takmičenja.
7: Zadaci su bili jako složeni. Svi zadaci tu koje smo radili, a to nikad u životu prije nisam vidio, niti smo mogli to da radimo u školi. Od nekih složenih mjenjača do nekih alata za mjerenje na magnetnom principu do dijagnostičkih kvarova, nekih zamjena filtera, eto to je jedino lagano bilo, sistem kompletan klime, kako i

0: ide, znači, komplet sistem objasniti, znači, od A do Ž, uzubljivanje motora, vađenje ležaja, točka sa presom. Uglavnom su sve to specijalni alati koje mi nemamo i tako da ne možemo znati, nego ono od prije šta je neko naučio, to je to.
1: Profesor Adis Karkelja kaže da su ovakva takmičenja značajna za učenike jer im daju motiv za dodatnim usavršavanjem i sticanjem novih vještina.
2: Značajna su im jer imaju neki motiv, imaju osjećaj neke nagrade, jako im daje postrijek i moral. Naravno, učenike koje to zanima i koji žele da postignu nešto bolje i da ostvare veće rezultate, sama ta nagrada je dokaz da se nešto radi kako treba i da se ide ispravnim putem, jer većina ovih momaka koji su bili ispred Vedada su, ajde da kažem, djeca od automehaničara. To su učenici koji u svojoj kući imaju ili radionicu. Vedad nije takav slučaj, on nema automehaničarsku radnju i sve što je naučio u školi ili što je njega samog interesovalo. A škola kao škola ne može parirati opremom i sredstvima kao neka profesionalna automehaničarska radnja koja s time zarađuje za život. Tako da škola će uvijek biti u malo podređenijem položaju nego jeli pravi automehaničari, ali dokaz je da se i samo iz škole i svog interesovanja može ostvariti jako zavidan uspjeh.
1: Iako više voli posao autoelektričara, Vedat kaže da zbog nemogućnosti upisa navedenog zanimanja se opredijelio za automehaničara. Planira nastaviti da se bavi ovim poslom u budućnosti, a prvi korak je već napravio kroz vlastitu radionicu.
0: Pa opredijelio sam se, jednostavno volim to, birao sam da li autoelektričar ili automehaničar. Nažalost, kod nas nije bilo autoelektričara, tako da sam upisao automehaničara. Volim jedno i drugo zanimanje, više sam nekako za elektriku nego za mehaniku, ali eto, dobro je znati jedno i drugo. Planiram se baviti ozbiljno ovim zanatom, dalje na neke edukacije, što više, većinom za električara nego za mehaničara. Za mehaničara znam toliko toga, ali naravno kroz čitav život se uči, niko ne zna sve. Planiram tako te edukacije i u budućnosti nešto svoje. Mislim, već ja radim, imam svoju garažu, ali eto, planiram još nešto više.
3: Konjička hronika.
4: Večeras se nastavlja takmičarski program 13. festivala glumca Bosne i Hercegovine. Na repertoaru je predstava Škrtac u izvedbi Pozorišta mladih Sarajevo, a predstavu najavljuje direktor festivala Benjamin Mušinović.
5: Jedna vedra priča čuvenog klasika i čuvenog utemeljitelja, tako da kažem, komedije, svjetske komedije, Jean-Baptiste Molière, svi znamo za Škrtca. Komediju je Molièreovu režirao Adis Bakrač u Pozorištu mladih Sarajevo i ansambl Pozorišta mladih Sarajevo gledat ćemo utorak 12. maja u 19.30. U glavnoj ulozi je ovdje Mario Drmač i njegove kolege i kolegice iz ansambla Pozorišta mladih Sarajevo i gostujući glumci. Uz Marija Drmača tu je Edin Avdagić, Elma Ahmetović, Nedim Šuvalija, Ivana Vojnović, Denim Mešić, Damir Kustura, Emina Topolović, Marko Mirković i Sabit Sejdinović. I moram priznati da sam nakon gledanja ponovno bio fasciniran snagom glumačkog izraza i činjenicom da postoje glumci i postoje takve vrste talenata koje mogu čitavu jednu plejadu karakterno različitih likova uz tu moć transformacije da vrlo vjerno predstave na sceni. Pored toga što je ovo divna komedija i glumačka virtuoznost dolazi do izraza zaista na visokom nivou. Tako da bih volio da budete sa nama i gledate Škrtca, Pozorišta mladih Sarajevo, režija Adisa Bakrača u kino sale Narodnog univerziteta Konjic 12. maja u 19.30.
3: Konjička hronika.
4: Širom svijeta danas se obilježava Svjetski dan medicinskih sestara, dan posvećen medicinskim sestrama i tehničarima koji svakodnevno brinu o zdravlju i životima pacijenata. Ovaj datum obilježava se 12. maja na dan rođenja Florence Nightingale, začetnice modernog sestrinstva, a cilj obilježavanja je istaknuti važnost i ulogu medicinskih sestara u zdravstvenom sistemu. Medicinske sestre i tehničari svakodnevno rade u bolnicama, domovima zdravlja, ordinacijama, domovima za starije i drugim zdravstvenim ustanovama, često u zahtjevnim i stresnim uslovima. Njihov posao uključuje brigu o pacijentima, pomoć liječnicima, pružanje terapija, praćenje zdravstvenog stanja te podršku pacijentima i njihovim porodicama. Uz stručnost i odgovornost ovaj poziv traži veliku dozu empatije, strpljenja i predanosti. Svjetski dan medicinskih sestara prilika je da se zahvalimo svima koji svoj radni vijek posvećuju brizi za druge i koji su često prvi uz

0: pacijente u najtežim trenucima. Svim medicinskim sestrama i tehničarima čestitamo njihov dan i želimo što bolje radne uslove.
1: Konjička hronika.
0: Jedna informacija za sve penzionere, članove udruženja penzionera iz našeg grada. Udruženje penzionera grada Konjica organizuje jednodnevni izlet u Prusac i Bugojno za svoje članove i njihove supružnike 14. maja. Prijave se mogu izvršiti najkasnije do srijede, to jeste sutra 13. maja do 12 sati. Iz elektrodistribucije Mostar obavijestili su nas o sutrašnjem prekidu u isporuci električne energije. Slijede informacije o naseljima koja će u srijedu 13. maja biti bez struje.
2: Elektrodistribucija Mostar obavještava kupce sa trafo područja Lađanica, Polje Kalinovik, Svjenča, Ježeprasina, Luka, Odžaci, Zabrđani, Krupac, Dužani, Lađanica 2, Tinje, Doljani, Veluša, Sopot, Mokro, Donja Ljubuča, Gornja Ljubuča, Gradeljina, Argut, Dindo, Sitnik, Puhare, Gračina, Donji Zavodac, Hotovlje, Luko, Brda, Ocrkavlje, Zelomići, Kutine, Ljuta, Kalinovik, Veliko Brdo, Zelomići 2, Vojle i Vrhovina, da će ostati bez snabdjevanja električnom energijom 13. maja 2026. godine srijeda u vremenu od 9 do 16 sati zbog planiranih radova na dalekovodu Lađanica. U slučaju nevremena ili drugih nepredviđenih okolnosti radovi će biti prolongirani za drugi period. Elektrodistribucija Mostar obavještava kupce sa trafo područja Homolje 1 Galjevo, Homolje 2 Vinište, Ovčari 1, Ovčari 2, Željeznička stanica Ovčari, Živanje, Željeznička stanica Grad, Živašnica, Kanjina 1, Kanjina 2, Agi separacija, Pozdar, Podorašac 1, Podorašac 2, Podorašac 3, Podorašac 4, Podorašac 5, Vrbljani, Brđani 1, Brđani 2, Šunji, Šunji 2, Eronet, Bale, Bale Hrast, Zukići 1, Zukići 2, Repovci 1, Repovci 2, Repovci 3, Lisin, Bulatovići, Trešnjevica, Stojkovići, Gobelovina, Bradina 1, Bradina 2 i željeznička stanica Bradina da će ostati bez snabdjevanja električnom energijom 13. maja 2026. godine u vremenu od 13 do 15 sati zbog planiranih radova na elektroenergetskom objektu u Podorašcu. U slučaju nevremena ili drugih nepredviđenih okolnosti, radovi će biti prolongirani za drugi period.
0: Za kraj informacija o vremenu, Federalni hidrometeorološki zavod izdao je za danas narandžasto upozorenje zbog pojačanog vjetra za područje zapad i jugozapad Bosne i u višim područjima centralne Bosne. Brzina vjetra danas će se kretati od 40 do 80 km na sat. Poslije podne puhaće sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Sutra nas očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz slab do umjeren vjetar. U Bosni je vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini je jugozapadni zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 0 i 4 stepena, na jugu zemlje od 7 do 11 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 13 i 18 stepeni, na jugu zemlje do 21 stepen Celzijev. Slušali ste Konjičku hroniku za utorak 12. maj 2026. godine. Ugodan ostatak dana žele vam Medin Jusufović i Alisa Kudra. Prijatno!
1: Konjička hronika. Sve aktualnosti iz Konjica možete pratiti na portalu Radio Konjica.

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Visoki predstavnik podnio redovni polugodišnji izvještaj pred Vijećem sigurnosti Ujedinjenih nacija. Prijatelji Zapadnog Balkana poručili da nema prečica do Evropske unije i najavili nove modele integracije za zemlje regiona. Sa Svjetskom bankom potpisani sporazumi o zajmovima za oba entiteta, ukupne vrijednosti više od 150 miliona eura. Trump izjavio da je primirje s Iranom još na snazi, ali da je krhko.
0: U studiju su urednica emisije Miranda Fejzagić i spikerica Sara Šešum.
3: Dobar dan, poštovani slušalci. U toku je sjednica Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija, na koju je visoki predstavnik Christian Schmidt predstavio redovni polugodišnji izvještaj o stanju u Bosni i Hercegovini, vjerovatno posljednji u svom mandatu. Prije njegovog obraćanja predstavnica Rusije zatražila je da Schmidt govori isključivo u ime Njemačke, a

0: a ne međunarodne zajednice. U toku su obraćanja ambasadora, a najavljen je i govor predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bećirovića. Evo šta je Schmidt među ostalim naveo u izvještaju.
1: Moj izvještaj odražava ono što smatram da su četiri prioriteta za ovu godinu. Prvo, očuvanje institucionalnog poretka koji je uspostavljen Dejtonskim mirovnim sporazumom pod dva, ponovno uspostavljanje funkcionalnosti institucija, pod tri, rješavanje pitanja državne imovine, i pod četiri, osiguranje da odgovarajuća tehnologija bude uvedena prije izbora u oktobru 2026. Odlučio sam da završim svoj mandat kao visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu na osnovu Dejtonskog sporazuma i na osnovu rezolucije Vijeća sigurnosti iz 2021. Zbog ove svoje odluke već sam rekao da je potrebno izabrati zamjenu i tom da se taj proces pokrene. Prije sljedećeg sastanka Vijeća za provedbu mira u junu.
0: U obraćanju Vijeću sigurnosti zamjenica američke ambasadorice pri UN-u Tammy Bruce pohvalila je petogodišnji angažman Christiana Schmidta, navodeći da međunarodna zajednica nikada do sada nije bila bliže ispunjenju svrhe Dejtonskog sporazuma.
1: Sljedeći visoki predstavnik mora imati povjerenje svih zajednica u Bosni i Hercegovini, mora biti posvećen suverenoj Bosni i Hercegovini. Suverena Bosna i Hercegovina je zemlja u kojoj lokalni lideri donose odluke i rješenja, da ih podržavaju konstruktivni međunarodni glasovi, a ne da im diktiraju. Sastanak Vijeća za provedbu mira u junu, gdje će se birati novi visoki predstavnik, mi ćemo razmatrati kandidate prema tome koliko odgovaraju ovim standardima nepristrasnosti. Mi ćemo sarađivati s vama, naravno, na predlozima, ali imamo i svoje kandidate. Vremena je malo, važno je da se do kraja juna imenuje novi visoki predstavnik kako bismo imali stabilnost pred izbore u oktobru. Sjedinjene Države će podržati ovo liderstvo tokom tranzicije i usprotivit ćemo se onima koji su prijetnja po stabilnost i pravedne izbore. Ovo nije protiv bilo koje grupe ili pojedinca u BiH, već je ovo samo znak da je jedan dio misije međunarodne zajednice završen. Naša poruka liderima u BiH je sljedeća. Fokusirajte se na odgovorno upravljanje, sarađujte da biste postigli prosperitet za sve vaše građane. Nemojte misliti da su promjene igranute sume, već prilika da pokažete svijetu ono što ste sposobni postići.
0: Puni izvještaj sa sjednice Vijeća sigurnosti UN-a poslušajte u našim večernjim emisijama. 7 država Evropske unije na sastanku u Bratislavi izrazilo je podršku zemljama Zapadnog Balkana u procesu pristupanja Uniji. Komesarka za proširenje Marta Kos rekla je da je evropska sigurnost povezana sa stabilnošću regiona. Grupu prijatelja Zapadnog Balkana čine Austrija, Hrvatska, Grčka, Češka, Slovačka, Italija i Slovenija. Juraj Blanar, ministar vanjskih poslova Slovačke.
2: Moramo ostvariti opipljive rezultate iz ovog procesa proširenja Europske unije kako bismo uključili države Zapadnog Balkana. Vjerujemo da zemlje poput Crne Gore i Albanije svima mogu poslužiti kao pozitivan primjer da taj cilj može biti postignut nakon mnogo godina pregovora.
0: Komisija Justicija et Pax Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine ocijenila je da je onemogućavanje legitimnog političkog predstavljanja Hrvata u državnim institucijama oblik etničkog apartheida, reagujući na izjavu predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bećirovića izrečenu na parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe.
3: Komisija navodi kako je zabrinjavajuće da se zahtjeva Hrvata za legitimno predstavljanje u predsjedništvu kvalifikuje kao etnički

etnički apartheid, istaknuvši da je upravo uskraćivanje prava jednom konstitutivnom narodu da bira svoje predstavnike oblik političke diskriminacije. Komisija upozorava da se država ne može graditi na političkom preglasavanju i ustavnom relativiziranju konstitutivnosti naroda, nego na ravnoteži između jednakosti građana i

0: spornih katastarskih upisa te niza odluka i poteza gradonačelnika. Zbog svega upitno je koliko će vijećnika biti na sjednici zakazanoj za četvrtak, a gradonačelnik je cijelu situaciju okarakterisao kao šizofrenu.
1: HDZ, BiH, HRS i Nezavisna lista za jug imaju nadpolovičnu većinu u gradskom vijeću i bez kluba Bošnjaka u ovom tijelu mogu održati sjednicu. Polupraznu vijećnicu bi mogli gledati u četvrtak jer gradonačelnik nije ispunio zahtjeve koje klub Bošnjaka dostavio. Pohvaljuju raspisivanje konkursa za popunu članova nadzornih i upravnih odbora u javnim preduzećima, ali posla je, napominju, tu još mnogo. Mirza Drežnjak, predsjednik kluba Bošnjaka u gradskom vijeću Mosta.
2: Tražili smo minimum u svojim zaključcima od gradonačelnika da popuni upražnjena radna mjesta, da stavi van snage spodno rješenje katastarskog operata. Nije imenovao nove službenike sa ovlaštenjima do raspisivanja konkursa i popunje upražnjenih radnih mjesta.
1: Mostaru između ostalog trenutno nedostaje šef službe za nekretnine, šef službe za inspekcijske poslove, služba za katastar, za biznis. Samo su neki od odjela koji nemaju svoje rukovodioce. Prije nekoliko godina vijeće je dvotrećinskom većinom dalo gradonačelniku ovlasti za imenovanja. Stoga i vijećnici SDP-a od prvog čovjeka grada traže da ove konkurse raspiše do četvrtka. Predsjednik gradskog odbora SDP Mostar, Senad Đeldum.
3: Ukoliko, do četvrtka, gospodin Mario Kordić, odnosno nadležne službe, raspišu konkurse za ova upražena navedena radna mjesta, mi ćemo naravno pristupati sjednici. A očigledno je da u par proteklih mjeseci gradonačelnik na mjesta bošnjačkih direktora postavlja vršitelje dužnosti iz drugog konstitutivnog naroda i da je vjerovatno zbog toga i nastupio ovaj problem.
1: S druge strane, gradonačelnik poručuje da su ovo politički predizborni potezi koji ni njemu nisu najjasniji. Gradonačelnik Mostara, Mario Kordić.
4: Prilično je onako šizofrena situacija u gradu Mostaru. Šta ko pokušava politički profitirati ili napraviti? Je li to sad u kontekstu izbora? Šta se dešava? Po meni nije jasno. Međutim, ono što mi jest jasno, to je da neko svjesno ili možda nesvjesno blokira grad Mostar i pravi nam dodatne probleme u funkcioniranju.
1: A radi se dalje, poručuje Kordić, iako bez dvotrećinske većine u četvrtak neće moći imenovati pravobranioca grada, kao ni sve značajnije odluke za grad. Iz kluba Bošnjaka su najavili svoja prava zaštititi kroz pitanje vitalnog nacionalnog interesa, što bi grad koji je svakako više od jedne decenije bio u blokadi, gotovo dovelo ponovo u istu situaciju. Preostaje još jedan dan za odluke i potencijalne dogovore, kako građani ne bi ponovo postali taoci politika koje vode ovaj grad. Za Federalni radio, Samra Tufek.
0: Državni ministar financija i trezora Srđan Amidžić i šef ureda Svjetske banke za Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru Christopher Sheldon potpisali su sporazume o zajmu za jedan projekat u Republici Srpskoj i dva u Federaciji Bosne i Hercegovine.
5: Za Republiku Srpsku potpisan je sporazum o zajmu 35 miliona i 200 hiljada eura za poboljšanje geoprostorne infrastrukture i procjene vrijednosti nekretnina. Za Federaciju potpisan je sporazum vrijedan 46 miliona eura za poboljšanje pružanja usluga upravljanja čvrstim otpadom, te sporazum o zajmu 70 miliona eura za projekat unapređenja prometne povezanosti i poboljšanja upravljanja cestovnom imovinom, kao i rehabilitacije magistralnih puteva.
0: Svijet. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je višesedmično primirje s Iranom i dalje na snazi, te nagovijestio da će Washington nastaviti s diplomatskim pregovorima s Teheranom uprkos odbacivanju najnovijeg iranskog prijedloga. Iran je upozorio da bi jedna od mogućih reakcija u slučaju novog napada Sjedinjenih Država i Izraela na njegovu teritoriju mogla biti obogaćivanje uranija do 90%.
6: Tokom susreta sa novinarima u ovalnom uredu Bijele kuće, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump kazao je da primirje ostaje na snazi, ali da je veoma krhko, koristeći se medicinskom terminologijom, okružen ljekarima sa kojima je razgovarao ranije.
7: Nevjerovatno je slabo, rekao bih. Kazao bih da je najslabije ikada. Nakon što sam vidio to smeće koje su nam poslali, nisam ga ni pročitao do kraja. Rekao sam, neću gubiti vrijeme čitajući. Kazao bih da je među najslabijima. Rekao bih da je primjerena ogromnim aparatima za održavanje života, gdje ljekar uđe i kaže, gospodine, vaša voljena osoba ima otprilike 1% šanse da preživi.

0: Ponovo je oštro kritizirao najnoviji iranski odgovor na mirovni plan Bijele kuće koji je odbacio dan ranije. Nazvao ga je neprihvatljivim, naglasivši da bi u svakom mirovnom sporazumu Vašingtona i Teherana bio zahtjev da se Iran obaveže da će prestati sa nuklearnim programom. Iran je u nedjelju poslao odgovor na posljednji američki prijedlog za okončanje rata pakistanskom posredniku. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheji rekao je da je prioritet nacije okončanje svih regionalnih ratova uz posvećenost iskrenom diplomatskom angažmanu.
1: Prepuštam vama i našem narodu da procijenite jesu li iranski zahtjevi za okončanje rata u regiji, iranski zahtjev za zaustavljanje piratstva protiv iranskih brodova, ono što su nazvali pomorskom blokadom, i iranski zahtjev za oslobađanje imovine koja pripada iranskom narodu, a koja je godinama nepravedno zamrznuta u stranim bankama zbog američkog pritiska, pretjerani zahtjev.
0: Proteklih sedmica dvije su strane navodno razmijenile nekoliko prijedloga sovjetima za okončanje sukoba uz pakistansko posredovanje. Da američki građani osjete posljedice rata pokazuje podatak da su od 28. februara, kada su Sjedinjene Američke Države i Izrael iznenada napali Iran, izdvojili više od 37,3 milijarde dolara zbog rasta cijena energenata. Prema podacima studije sa Univerziteta Brown, prosječno američko domaćinstvo plaćalo je 285,10 dolara više mjesečno i za benzin i za dizel. Za Federalni radio Ibrahim Sofić.
2: Američki predsjednik Donald Trump putuje u Kinu na dugo očekivani summit. Dvije zemlje tvrde da su njihove veze uglavnom stabilne, ali da postoji dugi popis otvorenih pitanja. Okončanje rata s Iranom vjerovatno će biti dodano na dnevni red s obzirom na to da je Peking jedan od neslužbenih posrednika u sukobu. Azijski investitori i tržišta ne očekuju pozitivna kretanja nakon Trumpove posjete Kini. Izvršni direktor kompanije Venture Smart, a Asia Francis Loon.
1: Trump je previše zaokupljen Iranom. Mislio je da može riješiti iransku krizu za dva tjedna. Dakle, posjetit će Kinu s neriješenim, nedovršenim poslovima na stolu. A previše je zaokupljen da bi organizirao imalo smislen posjet. Dakle, nemojte očekivati previše od njegovog putovanja. Nemojte očekivati da će azijska tržišta pozitivno reagirati na njegov posjet Kini. Zapravo, mislim da bi ga trebao otkazati. Za njega je to samo putovanje iz taštine.
3: Nekoliko sati nakon isteka trodnevnog primirja, Rusija je napala Ukrajinu sa 216 dronova, saopštilo je Ukrajinsko ratno zrakoplovstvo. Kako su naveli, ukrajinska protivzračna odbrana oborila je ili omela 192 ruske bespilotne letjelice, a napadi su registrovani na 10 lokacija. Ukrajinski mediji javljaju da su dronovi lansirani iz nekoliko ruskih gradova te okupiranih dijelova Donjeske oblasti i Krima. Britanski premijer Keir Starmer odbacio je pozive da podnese ostavku, poručivši ministrima da će nastaviti da upravlja državom uprkos pojačanim zahtjevima da odredi vremenski okvir za svoje povlačenje nakon teškog izbornog poraza. Ponovio je da, iako preuzima odgovornost za jedan od najtežih izbornih poraza lubirističke stranke, nije bilo zvaničnog pokretanja postupka za izbor njegovog novog lidera.
2: Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu domaćin je ljetne škole Sigurnost i otpornost kritične infrastrukture u digitalnom dobu. S tim u vezi, Ministarstva komunikacija i prometa te sigurnosti Bosne i Hercegovine sa Fakultetom za kriminalistiku organizovala su konferenciju na kojoj su stručna javnost i politički predstavnici ukazali na potrebu donošenja zakona o kritičnoj infrastrukturi zbog njene izloženosti cyber prijetnjama.
4: Digitalna infrastruktura koja je nezamjenjiva u svakodnevnom životu ranjiva je na napade, čak iz drugog kraja svijeta, a Bosna i Hercegovina nema spreman odgovor, kazao je na otvaranju ljetne škole ministar Edin Forto. Promjena mora doći od struke koju će politika pratiti.
5: Sve je povezano i neko vas može sa potpuno drugog kraja svijeta napasti, srušiti vam vašu infrastrukturu, srušiti na primjer vašu elektroprijenos, vašu mrežu, možete ostati bez struje, zahvaljujući napadu koji se dešava sa drugog kraja svijeta. Ovo moderni način ratovanja, moderni način izazivanja kriza je nešto na što moramo biti spremni odgovoriti, kao što smo nekad morali štititi drugu vrstu infrastrukture. Bosna i Hercegovina

0: ona nije spremna da se štiti u ovom polju.
1: Ministarstvo sigurnosti jeste poduzimalo određene radnje na rješavanju tog pitanja, ali sami ne možemo učiniti mnogo, poručio je zamjenik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Ivica Bošnjak. Zbog toga je bitno održavanje ljetne škole kako bi razmijenili mišljenja sa stručnjacima i primakli se izradi zakona o toj oblasti.
2: Bosna i Hercegovina, nažalost, zaostaje i u regiji i na Zapadnom Balkanu u pogledu regulative zaštita kritične infrastrukture, a u današnje doba upravo ovo je bitna stvar za pravilno funkcioniranje sustava.
1: Cilj ljetne škole upravo je otvoriti diskusiju o mogućnosti uspostave zakonskog okvira na državnom nivou za zaštitu i otpornost kritične infrastrukture od energetike do sajbersigurnosti, a sve u skladu s obavezama koje Bosna i Hercegovina ima na evropskom putu. Dekan Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, Jasmin Ahić.
3: Bosansko-hercegovački entitet Republika Srpska je 2018. godine učinio korak ispred. Na tom, ja kažem, u nadležnom smislu entitetskom nivou, Bosansko-hercegovački entitet Federacija Bosne i Hercegovine može to uraditi. U pitanju su, znači, javne konsultacije na koje smo mi kao univerzitet i fakultet učestvovali, ali ono što nam je najbitnije i zbog čega je i ministar Forto tu jeste nivo države.
1: Ljetna škola koja je na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije traje do 15. maja, okupila je brojne menadžere sigurnosti, donosioce odluka, tehničke stručnjake i istraživače koji žele unaprijediti razumijevanje i praksu u ovoj dinamičnoj i strateški relevantnoj oblasti. Za Federalni radio, Ermina Jalima.
4: Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je prijedlog izmjena i dopuna zakona o izvršenju budžeta kantona za ovu godinu i uputila ga u proceduru. Poseban dio izmjena odnosi se na stvaranje zakonskog osnova za realizaciju kreditnih sredstava u iznosu od 5,3 miliona maraka za sufinansiranje kupovine i prenosa filter stanice Modrac pripadajućim plitkim bunarima u grad Lukavac. Cilj je osigurati kontinuitet i stabilnost vodosnabdjevanja Lukavca i prigradskih naselja.
5: Ove godine 9. razred osnovne škole u Tuzlanskom kantonu završava 3745 učenika. Istovremeno, u prvi razred u narednoj školskoj godini bit će omogućen upis 5280 učenika, i to u 29 srednjih škola na području ovoga kantona. Ahmed Omerović, ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona.
6: Plan upisa je sličan planu upisa ranijih godina. Međutim, suštinski ovaj proces je u značajnoj mjeri evaluirao na način da smo mi provodili niz mjera i aktivnosti kako bismo uskladili upisnu politiku sa potrebama tržišta rada.
5: Definirana su i deficitarna zanimanja, među kojima su zidari, fasaderi, tesari, krovopokrivači, tapetari, plinski i vodoinstalateri, kuhari. Za 85 učenika koji se budu školovali za ova zanimanja, bit će osigurane stipendije. Također, u 12 srednjih škola odobren je upis za 24 nova zanimanja. Ahmed Omerović, ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona.
6: Od toga su dva potpuno nova uvedena u skladu sa dogovorenim protokolima sa našim međunarodnim partnerima, a to su rukovalac mašina za obradu metala.
5: Nizom odluka vlada je proširila prava boračke populacije u oblasti zdravstvene zaštite. Jedna od najznačajnijih izmjena odnosi se na ratne vojne invalide povratnike u Republiku Srpsku i sufinansiranje nabavke ortosko-protetičkih pomagala. Senada Dizdarević, ministrica za boračka pitanja Tuzlanskog kantona.
7: Zavod zdravstvenog osiguranja nema mogućnost da taj dio sufinansira, tako da oni taj dio su do sada morali plaćati iz vlastitih sredstava. U tom kontekstu je izmjena i člana 2 ove odluke koja je danas usvojena, to je da će ministarstvo sufinansirati i taj dio, dakle, novčane naknade.
5: Precizirana su i prava boračke populacije na određena ortopedska pomagala, trakice za kontrolu šećera u krvi i drugo. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Mirela Čanović.
4: U organizaciji Federalne novinske agencije održana je konferencija o ulozi medija i promociji turističke ponude Bosne i Hercegovine. Skup se organizuje treću godinu zaredom, a ovogodišnji partneri su Aerodrom Mostar i grad Ljubuški, koji je i domaćin događaja. Fokus je bio na turističkim rutama Hercegovine i povezivanju gradova i regija.
8: Turizam je više od destinacija koje posjetimo. Njegov važan dio su i rute koje pređemo između destinacija. Zbog toga je na ovoj konferenciji

0: Istaknuta važnost predstavljanja ruta koje povezuju različite turističke atrakcije. Ilija Musa, zamjenik direktora Federalne novinske agencije.
1: Nadam se da ćemo upravo na ovaj način potaknuti tematizaciju ruta koje su bitne i koje mogu povezati i gradove i regije i na taj način promovirati i Bosnu i Hercegovinu i širu regiju.
0: Gostujući predstavnici medija iz susjednih država su se osvrnuli na suptilnu granicu između izvještavanja i promocije te na promjenu fokusa medija u posljednjoj dekadi. Jaša Jovičević, direktor Crnogorske novinske agencije MINA i Serđo Bratov, glavni urednik HINA.
2: Trudimo se baviti na način ne da promovišemo, nego da informišemo, da otvaramo dileme, da otvaramo ono što jesu zaista problemi u toj turističkoj industriji.
3: Nekada je bila važna informacija, mislim da je danas najvažnije potencijalnim turistima, korisnicima usluga turističkih, pružiti nekakav doživljaj emociju.
0: Da bi se ostvario puni potencijal BH turističke ponude, mora se zaustaviti devastacija prirode, poručeno je. Turizam, uz to što je jedna od najvažnijih privrednih grana, dobra je platforma za promociju identiteta, kulture, prirodnih ljepota i specifičnosti lokalnih zajednica. Za Federalni radio, Harun Dinarević.
4: Zvanično je otvoren Jahorina ekonomski forum pod nazivom Zapadni Balkan 2030. Integracije, inovacije, održivi rast, koji će trajati do 13. maja. Prijavljeno je više od 600 učesnika iz 15 zemalja.
5: Jahorina je danas centar regionalnog biznisa i politike. 9. Jahorina ekonomski forum okupio je najvažnije ekonomske i društvene aktere regiona pod radnim nazivom Zapadni Balkan 2030. Integracije, inovacije, održivi rast. Trodnevni skup fokus stavlja na dugoročne razvojne perspektive. Ključne teme su evropske integracije, nove tehnologije i održivi ekonomski modeli. Na svečanom otvaranju poslata je jasna poruka o budućnosti ovog prostora. Goran Račić, predsjednik Privredne komore Republike Srpske i predsjednik foruma.
6: Okupili smo se u vremenu koje više ne trpi odlaganja. Vremenu u kojem se ekonomije mijenjaju brže nego ikad, a regioni i države koje nemaju jasnu viziju ostaju na margini. Zato tema ovogodišnjeg foruma Zapadni Balkan 2030. Integracije, inovacije, održivi razvoj nije samo tema razgovora, već pitanje pravca u kojem ćemo se kretati kao region. Zapadni Balkan danas ima izbor. Da li će biti prostor jeftine radne snage i odliva mladih ili region koji se gradi na ekonomiji zasnovanu znanju, tehnologijama i održivim resursima.
5: Generalni direktor Ekonomskog instituta Beograd Dragan Šagovnović istakao je da je Jahorina ekonomski forum jasno pozicioniran kao regionalni događaj. Dodao je da razvoj oblasti energetike u budućnosti mora imati isključivo regionalni pristup.
7: Činjenica da živimo decenijom na istom prostoru čini da se veze između nas prožimaju bez obzira na nacije, entitete, veroispovesti u regionu. Imamo mnogo više onoga što nas spaja od onoga što nas razdvaja. Mislim da je došlo vreme da svesni teške istorije pružimo ruku i pravimo mostove. Da prednost damo onome što nas spaja, ne onome što nas razdvaja. Ne moramo mi da se volimo, ali mi jedino kao region imamo stvarnu snagu da imamo svoje mesto u budućim ekonomskim kretanjima.
5: Staša Košarac, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.
8: Vjerujem da je regionalna integracija jedan od najvažnijih ekonomskih procesa. Mislim da to treba zajedno da radimo naredne godine. Kao što znate, imamo 4 ugovora o slobodnoj trgovini. Kao što statistika ukazuje da su nam ključni spoljnotrgovinski partneri Srbija i da su nam ključni spoljnotrgovinski partneri zemlje Zapadne Evrope.
5: Danas i sutra biće održano ukupno 11 panel diskusija koje pokrivaju ključne ekonomske i tehnološke izazove. Centralni panel foruma posvećen je položaju regiona u budućem geostrateškom poretku. Stručnjaci će raspravljati o transformaciji industrije za inteligentno doba i primjeni vještačke inteligencije u kompanijama. Poseban fokus stavljen je na kreiranje održivog tržišta bez sive zone, dok će tokom panela biti govora o razvoju infrastrukture, energetskog sektora i turizma. Za Federalni radio, Amra Ličina.
4: Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji. Hvala na pažnji i na kraju još jednom podsjećamo na vijesti dan. Visoki predstavnik podnio redovni polugodišnji izvještaj pred Vijećem sigurnosti Ujedinjenih nacija. Prijatelji Zapadnog Balkana poručili da nema prečica do Evropske unije i najavili nove modele integracije za zemlje regiona. Sa Svjetskom bankom potpisani sporazumi o zajmovima za oba entiteta, ukupne vrijednosti više od 150 miliona eura. Trump izjavio da je primirje s Iranom još na snazi, ali da je krhko.
9: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Emir Pokrklić. Spikerica Sara Šešum. Urednici emisije Miranda Fejz.

0: Cagić i Damir Šimić.
1: Putevi. Zbog redovnog servisiranja tunela Hum, Pečuj, Ričice i Klopče za promet motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica Sjever, Zenica Jug. Za vrijeme radova uključenje na autocestu preusmjereno je na naplatno mjesto Zenica Jug. U toku su radovi na sanaciji kolovoza zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Preticajnom trakom na mjestu radova sa obraća se na dionicama autoceste A1 Sarajevo-Sjever Podlogovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Početelj Bijača preko mosta Hercegovina. Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnoj cesti Vitez-Kaonik od 8.30 do 15.30 saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Napominjemo da je zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Alternativni pravci su u funkciji. Na granični prelazima promet putničkih vozila protiče uz kraća zadržavanja. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.
2: Vrijeme.
3: Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo je umjereno do pretežno oblačno sa lokalnim pljuskovima praćenim grmljavinom. U drugom dijelu dana jače oblačenje sa sjevera prelazilo je preko naše zemlje i uz pad temperature donijelo jaču kišu, pljuskove i grmljavinu. Temperature izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 5 stepeni, Ivan Sedlo 14, Livno, Prijedor i Sarajevo 15, Srebrenica 16, Mostar, Sokolac i Zvornik 17, Bugojno i Drvar 18, Bijeljina i Jajce 19, Banja Luka, Doboj, Sanski most i Tuzla 20, te Trebinje 21 stepen. Sutra u Bosni i Hercegovini bit će umjereno do pretežno oblačno. Vjetar slab do umjeren, u Bosni istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 0 do 4, na jugu od 7 do 11, a najviša dnevna od 13 do 18, na jugu zemlje do 21 stepen. U Sarajevu djelomično vedro, najniža jutarnja temperatura oko 3, a najviša dnevna oko 16 stepeni.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program. BH Muzika.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža Radio Konjica 2020.

šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

stignem na cilj. Jako je dug ovaj put prema sreći, gdje čekaš me ti.

0: sam je izgubi za uvijek. Nijedna ne ispuni tu prazinu u meni, ni za lijek.
1: Kad sam sebe našao, već je bilo prekasno,

0: Reprizni program Radio Konjica.
1: U programu Radio Konjica slušate emisiju Život i politika.
2: Dobrodošli u emisiju Život i politika. Sa vama su Muamer Ćukle i Amila Habibija. U današnjoj emisiji govorimo o dvije teme. O općim izborima u našoj zemlji koji će biti održani 4. oktobra ove godine, a koje je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala 7. maja i o jučerašnjoj sjednici Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona. Ostanite s nama.
1: Život i politika.
2: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na sjednici održanoj 7. maja ove godine donijela odluku o raspisivanju i održavanju općih izbora u Bosni i Hercegovini 2026. godine, koji će biti održani u nedjelju 4. oktobra ove godine. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine usvojila je odluku o zaključivanju centralnog biračkog spiska sa stanjem na dan 6.5.2026. godine u 24 sata, prema kojoj je u centralni birački spisak upisano 3.414.364 birača. Nakon sjednice održana je konferencija za medije na kojoj se javnosti obratio predsjednik Centralne izborne komisije Jovan Kalaba i članovi komisije Irena Hadžiabdić i Suad Arnautović. U današnjem izdanju emisije imat ćete mogućnost da čujete njihova izlaganja. Predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Jovan Kalaba je objavio datum održavanja izbora i govorio o ostalim detaljima izbornog procesa.
3: Izbori će se održati u nedjelju 4. oktobra. Neposredni izbori su raspisani za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Narodnu skupštinu Republike Srpske,

predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske i Skupštine kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine usvojila je odluku o zaključivanju centralnog biračkog spiska na dan 6.5.2024. godine u 24 sata. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je usvojila i uputstva o rokovima i redosledu izbornih aktivnosti neposrednih izbora za opšte izbore 2026. godine. Kada govorimo o biračima, svaki punoljetni državljanin Bosne i Hercegovine vađenjem lične karte biva upisan u centralni birački spisak. Posebno bih napomenuo da oni državljani Bosne i Hercegovine koji su u inostranstvu, ukoliko se žele prijaviti da glasaju iz inostranstva, potrebno je da podnesu svoju prijavu za glasanje iz Bosne i Hercegovine do 21.7.2026. godine na zvančnoj internet stranici Centralne izborne komisije putem portala e-izbori. Na samom portalu postoji korisničko uputstvo. Ta aplikacija je dostupna od 8. do 22. maja. Se podnose prijave za ovjeru učešća na izborima za političke stranke i nezavisne kandidate. Bitno je naglasiti da se prijave za ovjere političkih subjekata kao prijave kandidata i kandidatskih listi podnose elektronski putem online portala Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine e-izbori. Nakon što Centralna izborna komisija ovjeri političke stranke i nezavisne kandidate, od 8. do 16. juna teče rok za podnošenje prijava za ovjeru koalicija i lista nezavisnih kandidata. Možda najinteresantnije za javnost jeste da podnošenje kandidatskih listi počinje 24. juna i traje do 6. jula. Nakon što budu izvršene provjere i ovjere kandidatskih listi i kandidata, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine će sve ovjerene kandidatske liste do 20. augusta objaviti u dnevnoj štampi kao i u službenim novinama. Izborna kampanja počinje 4. septembra, a od danas do tada, osim zabrane plaćenog političkog oglašavanja, zabranjena je i preuranjena kampanja, što znači da je zabranjen svaki vid predstavljanja i promocije kandidata i programa stranaka. Centralna izborna komisija u izbornom periodu može sankcionisati političke subjekte zbog širenja dezinformacija o izbornom procesu. U slučaju plasiranja lažnih informacija, Centralna izborna komisija je ovlaštena da pokrene postupak i izrekne sankcije. Danas će prema Ministarstvu financija i trezora Bosne i Hercegovine biti upućen zahtjev za osiguranje sredstava za provođenje opštih izbora 2026. godine u iznosu od 24.236.000. Od toga najviše oko 11 miliona konvertibilnih maraka za biračke odbore i oko 5 miliona za ugovore o djelu. Prema odredbama člana 1.2a izbornog zakona, nadležne institucije sredstva za provođenje izbora moraju osigurati u roku od 15 dana od dana raspisivanja izbora, odnosno u ovom slučaju do 22. maja. Podsjećam i na ranije odobrena sredstva od 112 miliona i 500 hiljada konvertibilnih maraka za provođenje višegodišnjeg projekta uvođenja novih tehnologija u izborni proces u Bosni i Hercegovini. U vezi s javnom nabavkom sistema za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića na biračkim mjestima, podsjećamo da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela odluku o izboru najpovoljnijih ponuđača. Održali smo sastanak sa izabranom kompanijom kako bismo zajedno prošli sve detalje prije samog potpisivanja ugovora, o čemu će javnost biti informisana. Vjerujem da ćemo primijeniti nove izborne tehnologije na predstojećim izborima u Bosni i Hercegovini. Novitet na izborima će biti izgled i sadržaj glasačkog listića i sam način glasanja, a što je prilagođeno upotrebi skenera na izborima. U narednom periodu Centralna izborna komisija će provesti detaljnu kampanju informisanja i birača i izborne administracije. Od ostalih noviteta u izbornom procesu posebno naglašavamo uvođenje novih aplikacija, i to aplikacija za reviziju financiranja političkih stranaka čime je znatno unaprijeđena procedura dostave i objave financijskih izvještaja, aplikacija za prigovore i žalbe koja ima za cilj digitalizaciju procesa podnošenja prigovora i žalbi i objave odluka Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine i suda Bosne i Hercegovine, te aplikaciju za izborne posmatrače čime se digitalizuje proces podnošenja prijava za akreditovanje posmatrača izbora. Posebno apelujemo na sve učesnike u izbornom procesu da se uzdrže od govora mržnje, plasiranja lažnih informacija i vođenje preuranjene izborne kampanje. Neće biti tolerancije prema bilo kojem učesniku izbornog procesa koji krši zakon i nezakonsko zasnovane propise. Centralna izborna komisija će koristiti sva raspoloživa zakonska

mogućnost kako bi obezbijedila nesmetano provođenje svih zakonom propisanih izbornih radnji i aktivnosti. Obavještavam sve učesnike u izbornom procesu Bosne i Hercegovine da će od danas biti aktivna posebna stranica na internet portalu Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine pod nazivom Opšti izbori 2026. na

0: Vratila se i članica komisije Irena Hadžiabdić.
1: Sva redovna biračka mjesta u Bosni i Hercegovini će imati biometrijske aparate. Ovi biometrijski aparati znače dodatnu provjeru uz identitet birača koji se ranije dokazivao samo uz lični dokument, znače i autentifikaciju svakog birača, a to je uzimanje otiska prsta od strane biračkog odbora. Na ovaj način unapređenje se odnosi na to da više neće moći da se glasa za drugu osobu i više neće moći da se glasa za umrle osobe, jer će aparat identifikovati osobe koje dođu da glasaju umjesto drugog lica ili sa drugim ličnim dokumentom. Osim ovog unapređenja, mi ćemo, zahvaljujući tom aparatu, po prvi put u toku dana moći da dobijamo statistike ne samo izlaznosti, nego i statistike polnu i starosnu strukturu birača ćemo imati prvi put. Kad je riječ o skenerima, to je, što se tiče načina glasanja, i dalje će nakon što se biraču izdaju listići za 4 nivoa vlasti, u Brčko distriktu nema kantonalni skupština, pa će birači u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine dobijati 3 listića, glasaće iza paravana, ispunjavaće svoje listiće i onda će ih ubacivati u glasačku kutiju na način da će glasačka kutija biti povezana sa skener aparatom. Taj skener aparat zapravo omogućava elektronsko brojanje svakog glasa i glasovi će nakon zatvaranja biračkog mjesta biti elektronski transferirani u Centralnu izbornu komisiju. Obzirom da nije bilo i biće, naravno, to je najvažnije u smislu efikasnosti procesa i transparentnosti, po prvi put očekujemo da nekoliko sati nakon zatvaranja biračkih mjesta javnost ima uvid u rezultate na svim nivoima vlasti. To su preliminarni, nezvanični, nekompletni rezultati jer je zadržan proces i ručnog brojanja na svim biračkim mjestima i onda će birački odbor nakon toga pristupiti i ručnom brojanju. Rezultate ručnog brojanja će evidentirati u obrazac koji će kasnije prezentirati u lokalnim, općinskim i gradskim izbornim komisijama. Oni će rezultate ručnog brojanja transferirati u određenu aplikaciju i sve te rezultate će tabelarno prikazati na lokalnom nivou i bit će omogućen uvid u njih svim posmatračima, a Centralna izborna komisija će onda nakon objave prvih preliminarnih rezultata dobijenih zahvaljujući elektronskom transferu rezultata sa skenera u narednim danima dalje nekompletne rezultate objavljivati sukcesivno u zavisnosti toga da li će se razlikovati rezultati koji su nastali skeniranjem i rezultati nastali ručnim brojanjem. Ako tu nema nikakvih razlika i sve se slaže, sve će vam biti dostupno u narednim danima, a sam materijal općinske izborne komisije premještaju u glavni centar za brojanje prema Centralnoj izbornoj komisiji. Nema više pravilnog brojanja na nivou gradskih i općinskih izbornih komisija. Cilj ove naše nove prakse je zapravo da vratimo nadzor nad izbornim procesom i bolju kontrolu obzirom na nedostatke rada izborne administracije u ranijem periodu. Glavni centar za brojanje će imati ogroman posao, potpuno novo skeniranje i ručno brojanje ako bude razlika, ali naravno to sve zahtjeva najprije provjeru da li su razlike nastale nekim slučajnim omaškama jer je neki nevažeći listić skener prepoznao kao nevažeći, a zapravo se radi o važećem. Ako su razlike takve da sigurno ih niko ne može objasniti, apsolutno je obavezan proces i skeniranja i brojanja svih glasačkih listića. U slučaju i dalje istih razlika prevagnuće rezultat ručnog brojanja. U glavnom centru za brojanje nad kojim mi imamo potpunu kontrolu. Ovo je zapravo, mogu samo zaključiti, naša treća suštinska izmjena izbornog procesa. Prva je bila proces prelaska na pasivnu registraciju birača, druga je bila elektronsko dostavljanje rezultata sa nivoa općinskih komisija ka Centralnoj izbornoj komisiji 2010. i iza toga ništa, ali ova treća se najviše odnosi na birače i zapravo ih se direktno tiče. Morat ćemo jako puno raditi na edukaciji biračkog tijela, zbog toga smo usvojili jedan strateški dokument koji podrazumijeva naše aktivnosti, usvojili smo ga u 25. ali on podrazumijeva sve naše aktivnosti na boljoj edukaciji, informiranju birača sve do 2028. godine. Zato što ono što smo sada započeli radimo intenzivno sa dobavljačem, ne samo za ove nego i za naredne izbore. Svi birači će morati ispuniti glasački listić ne X-om kao nekad, nego u

0: kružić koji će biti za označavanje glasačkog listića, potpuno ga obilježiti dobro cijeli kružić, tako da ne bude sumnji u to da li je aparat dobro skenirao ili ne. Tako smo radili na pilot projektu i ako smo imali problema, oni su se događali zbog formata listića, zbog toga smo u tom smislu promijenili format listića, o tome će biti više detalja kada budemo krenuli sa našom edukacijom i informiranjem. Ali više nećemo imati oni dugi listiće koji su zapinjali. Upravo zato smo iskoristili onu zakonsku odredbu da Centralna izborna komisija ima nadležnost da utvrdi izgled i sadržaj glasačkog listića.
1: Član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Suadar Nautović, govoreći na preskonferenciji koja je održana povodom održavanja općih izbora 4. oktobra ove godine, naglasio je da se za birače ne dešava ništa novo.
2: Da ponovimo jednu notornu stvar, a to je da se u samom procesu za birača ništa novo ne dešava u odnosu na dosadašnji, hajde tako kažemo, stari način glasanja. Dakle, imamo pet elemenata, pet tačaka, birač ulazi na biračko mjesto. Prva izmjena je kod drugog koraka, on se identifikuje na osnovu važeće lične isprave iz člana 5.12 izbornog zakona. Dakle, lična karta, pasoš ili vozačka dozvola. Nakon toga, ono što je dodato, kao što je kolegica objasnila, vrši se njegova autentifikacija otiskom prsta na uređaju koji pohranjuje biometrijske podatke tog birača. Preuzima set glasačkih listića, odlazi u glasačku kabinu, glasa, odnosno zaokružuje, označava glasački listić i dolazi do glasačke kutije. I sad je tu samo ti, da tako kažem, u 3 sekunde jedna razlika, gdje on glasački listić ne ubacuje kao prije odmah direktno u kutiju, nego prvo ga probacuje kroz aparat, kroz skener i nakon toga odlazi kao peti korak sa biračkog mjesta. Dakle, ovo govorim zato što u javnosti oni koji su protiv ovog procesa namjerno dezinformišu javnost. Dakle, imamo i proces dezinformacija, lažnih informacija koje kolaju. Jedna od najkrupnijih da je ovo, nazivaju da je ovo elektronsko glasanje. Dakle, ne je ovo elektronsko glasanje, ovdje se radi o digitalizaciji izbornog procesa na način, evo kako je sada objašnjeno, za birača nema nikakve promjene u njegovom, da tako kažem, aktivnom učešću na biračkom mjestu. Tako da će i svi, da kažem, ovi stariji birači, i mlađi, i novi, i tako dalje, potpuno na jednostavan način, kao što i do sada, izvrši svoje biračko pravo.
3: Život i politika.

0: život i politika. Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona na jučerašnjoj sjednici usvojila je nacrt zakona o porezu na promet nekretnina u Hercegovačko-neretvanskom kantonu i nacrt zakona o najmu stana u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Prvim se reguliše oblast oporezivanja prometa nekretnina na prostoru kantona i jasno definiše nadležnost za utvrđivanje i naplatu poreza na promet nekretnina. Drugim se zakonskim rješenjem uređuju prava i obaveze najmodavca i najmoprimca u vezi s najmom i korištenjem stana ili dijela stana, kao i ostala prava i obaveze koje se odnose na najam stana. Vlada je zaključkom zadužena da u roku od 30 dana organizuje javnu raspravu o nacrtu zakona o porezu na promet nekretnina u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, dok će se primjedbe i prijedlozi izneseni tokom skupštinske rasprave dostaviti vladi da bi ih razmotrila do izrade prijedloga zakona. Vezano za nacrt zakona o najmu stana u HNK, vlada je također zadužena da do izrade prijedloga zakona razmotri primjedbe i prijedloge skupštinskih zastupnika. Skupština je prihvatila izvještaj o izvršenju budžeta kantona za 2025. godinu i izvještaj o izvršenju tekuće rezerve budžeta kantona za 2025. godinu. Prihvaćen je i izvještaj o radu kantonalnog suda u Mostaru te izvještaj o radu kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći, oba za prošlu godinu. Skupštinski zastupnici usvojili su i etički kodeks Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona, kojim su definisani principi i pravila ponašanja izabranih zastupnika u Skupštini, mjere za provođenje kodeksa, nadležnost i postupak za utvrđivanje povreda i izricanje disciplinskih mjera, kontrola nad njegovim provođenjem, kao i druga pitanja od značaja za uređenje pitanja etičkog ponašanja i odgovornost izabranih skupštinskih zastupnika. U nastavku čujte izjave predsjedavajućeg Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona Džafera Alića do predsjedavajućeg Skupštine Tomislava Martinovića i ministra financija u vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona Adila Šute. U izjavi za medije uoči sjednice predsjedavajući kantonalne skupštine Džafer Alić je podsjetio da je postojeći zakon o porezu na promet nekretnina HNK, koji je donesen prije 26 godina, do sada u nekoliko navrata mijenjan i dopunjavan.
1: Nacrt zakona o zakupu stana, ovaj zakon nismo imali prije, on je novi zakon i on tretira stanove u državnom vlasništvu koji imaju na neki način određeno pravno pitanje sa drugim licima, da li pravnim ili fizičkim, kada su u pitanju stanarska prava koja određuju na koji način su podnešeni zahtjevi, kada su podnešeni, i u tom smislu taj zakup mora biti definisan na koji način, u kojim momentima, ko i kada i kome može izraziti.

0: davati ove stanove. Svakako i on je u nacrtu. Kroz diskusiju ćemo doći do prijedloga koji bi trebao da na neki način i kroz javnu raspravu obuhvati sve potrebe naših građana, naših pravnih subjekata i nižih nivoa vlasti kada su u pitanju ti stanovi. Redovne tačke naše sjednice uvijek su izvještaj o budžetu za 25. odnosno za prethodnu godinu i o tekućoj rezervi, kako smo poslovali u prošloj godini. Dobro smo poslovali i na neki način uz ovakav pristup možemo nastaviti i u ovim budućim vremenima i smatram da će 2026. otprilike biti u takvom obliku poslovanja. Kada je u pitanju izvještaj o radu kantonalnog suda, u tom smislu mi imamo samo nadležnost da primimo na znanje izvještaj kantonalnog suda. Oni podrobni izvještaj podnose Visokom sudskom i tužilačkom vijeću i na neki način mi svake godine tretiramo ima li nekih problema u funkcionisanju naših pravosudnih organa. Kada je u pitanju ova naša nadležnost, a to je omogućavanje materijalno-tehničkih uslova za rad i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za rad naših pravosudnih ustanova. Tačka dnevnog reda je naš etički kodeks koji smo pripremali na neki način kao jedan skup više akata koji definišu rad skupštine, zakonskih akata, podzakonskih akata i našeg poslovnika koji na neki način definiše u kojem i kakvom smislu i smjeru mi kada radimo kao zastupnici, kao izabrani zvaničnici možemo raditi, na koji način podnositi izvještaj i na koji način da budemo što odgovorniji kada je u pitanju naš rad, javnost i transparentnost našeg rada.
1: Zamjenik predsjedavajućeg skupštine HNK Tomislav Martinović ocijenio je da dva nacrta zakona, Zakon o porezu na promet nekretnina u HNK i Zakon o najmu stana u HNK, regulišu dvije jako bitne materije.
2: Zasjedanje skupštine Hercegovačko-neretvanske županije, pored ova dva nacrta zakona koji reguliraju, ja bih rekao, dvije jako bitne materije, jedan je porez na promet nekretnina, drugi je Zakon o zakupu stana, znači da i tu malo razjasnimo neke pojmove što je javnosti bilo malo šumova, radi se znači samo o zakupu stanova koji su državno vlasništvo, koji su vlasništvu općina, gradova, kanton takvih stanova nema, znači on se poglavito odnosi na reguliranje pitanja zakupa tih i takvih stanova. Mi smo na klubovima pitali predlagače koliko njih ima, njih je jako malo u preostalim općinama i gradovima u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, u Mostaru ih ima najviše, ali ne radi se o nekom broju koji je nešto izuzetno bitan, ali je bitno normirati i takve stvari i pitanje statusi zaštićenih najmoprimaca, znači oni koji s tim stanovima jesu i neka druga pitanja, kako ne bi bilo pravnih praznina i kako bi ne bilo nedorešenih poslova. Ono što je možda po nama najbitnije je da prvi put od kad je formirana ova skupština, a mi smo zastupnicima ponudili tekst etičkog kodeksa. To je jedan dokument koji regulira pitanja digniteta i pravila ponašanja svih izabranih zastupnika u ovoj skupštini. Mi to do sad nismo imali. Imali smo jedan dio odredbi koji je normiran poslovnikom o radu skupštine. Rađene su radnje sa organizacijom OSCE-a. U naravi dokument znači pojašnjava što bi smjeli, a što ne bi smjeli raditi izabrani dužnosnici, odnos prema javnosti, odnos prema kolegama, zabrana seksualnog uznemiravanja, zabrane uznemiravanja i po nacionalnoj, vjerskoj i rasnoj osnovi. Predviđene su kazne za takvo ponašanje i mehanizmi koji reguliraju kako bi cijeli taj postupak trebao izgledati, takav dokument. I je li on najbolje regulirao stvari, vidjet ćemo protokom vremena, znači kao svaki drugi može eventualno biti podložan izmjenama i dopunama, ali evo za početak mislim da je dobro da to imamo i da to usvojimo.
1: Ministar financija Hercegovačko-neretvanskog kantona Adil Šuta prokomentarisao je izvještaj o izvršenju budžeta za 2025. godinu i odluku o usvajanju izvještaja o izvršenju tekuće rezerve budžeta Hercegovačko-neretvanskog kantona za 2025. godinu, a kratko se osvrnuo i na dva pomenuta nacrta zakona.
3: Resorno ministarstvo financija predložilo je nacrt zakona o porezu na promet nekretnina koji je doživio veliki broj izmjena u prethodnom periodu i smatrali smo da trebamo donijeti jedan novi porez. Ono što je bitno naglasiti jeste da je ovaj porez na promet nekretnina u 100% pripadnost prihoda jedinica lokalne samouprave, da se taj dio ne mijenja. Uređuju se neke druge stvari koje su u proteklom periodu bilo nedorečene, nije bila baš jasna formulacija, zakonski javila se određene novine i evo mi ćemo nakon novoga

0: nacrta organizovati javnu raspravu, saslušati sve zainteresovane strane, kao što smo to radili prilikom izrade zakona, i donijeti na predlog na vladu kako bi išao dalje u skupštinsku proceduru. Što se tiče odluke o izvršenju budžeta za 2025. godinu, vidjeli ste da je ostvarenje budžeta pozitivno, 39 miliona, da su ostvareni prihodi veći od rashoda, to nam je omogućilo naravno da u 2026. godini usled nedostatka koncesione naknade, odnosno ukidanja zakona o vodama populacije premijera Nikšića, imamo sredstva akumulirano suficit jednog dijela koji ćemo pokriti plan u ovoj godini budžeta, i evo da kažem da smanjujemo dugove kako dugoročne tako i kratkoročne, ispunjavamo sve obaveze, izmirujemo obaveze na vrijeme, i to je ono što krasi ovaj budžet, odnosno to je i u okviru programa rada vlade, financijska stabilnost je jedan od prvih ciljeva vlade HNK.
1: Život i politika.
2: Zahvaljujemo vam za pažnju. U programu Radio Konjica slušali ste emisiju Život i politika. Emisiju su realizovali Muamer Ćukle i Jamila Habibija. Do slušanja.
1: U programu Radio Konjica slušate emisiju Život i politika.

Svaki dan je dobar dan uz vaš Radio Kodic. Radio Kodic.

0: dobiješ bodove, potpišeš se opet da si saglasan, da sto ti bodovi, da nije nešto namješteno i stvarno takmičenje bilo nemoguće namisliti.
1: Kroz to takmičenje mogao si evo i nešto novo da naučiš.
0: Naravno, sve što sam vidio bilo mi je novo. Ništa do sad prije nisam nešto tako da sam vidio i stvarno je na nekom drastično visokom nivou organizovano sve to. Nikad prije u BiH nisam vidio i čak ovo je prva godina da se organizuje to takmičenje. Naravno, bit će u narednim godinama i nadamo se da će opet neko iz naše škole ići i osvojiti neko mjesto.
1: Vedade, evo ti si maturant, dakle budući mladi automehaničar. Zašto si se opredijelio baš za ovu školu? Za ovaj zanat kada si upisivao?
0: Pa opredijelio sam se jednostavno, volim to, birao sam da li autoelektričar ili automehaničar. Nažalost, kod nas nije bilo autoelektričara, tako da sam upisao automehaničara. Volim jedno i drugo zanimanje. Više sam nekako za elektriku nego za mehaniku, ali eto, dobro je znati jedno i drugo.
1: Sada kada se osvrneš na protekle 3 godine, koliko si zadovoljan znanjem i praktičnim dijelom nastave koje si imao tokom školovanja?
0: Pa zadovoljan sam, prezadovoljan u odnosu koliko mi imamo uslove u školi i koliko možemo naučiti. Ja sam prezadovoljan.
1: Profesori, dobri?
0: Naravno.
1: Adi se, evo, čuli smo dio iskustava koje nam je Vedat prenio. Kazao je, evo, da je to bilo prvo takmičenje pod nazvom Mladi automehaničar. Koliko su ovakva takmičenja značajna za učenike?
2: Pa značajna su im jer imaju neki motiv, imaju osjećaj neke nagrade, jako im daje podstrek i moral. Naravno, učenike koje to zanima i koji žele, jel, da postignu nešto bolje i da ostvare veće rezultate. Sama ta nagrada je dokaz da se nešto radi kako treba i da se ide ispravnim putem, jer većina ovih momaka koji su bili ispred Vedada su, ajde da kažem, djeca od automehaničara. To su učenici koji u svojoj kući imaju ili radionicu ili Vedad nije takav slučaj. On nema automehaničarsku radnju u svojoj kući ili bilo gdje i sve što je naučio je naučio u školi ili što je njega samog interesovalo. A škola kao škola ne može parirati opremom i sredstvima kao neka profesionalna automehaničarska radnja koja s time zarađuje za život. Tako da škola će uvijek biti u malo podređenijem položaju nego jeli pravi automehaničari, ali dokaz je da se i samo iz škole i svog interesovanja može ostvariti jako zavidan uspjeh.
1: A što se tiče praktičnog dijela nastave, evo, kazali ste, ne može se to porediti sa nekim profesionalnim automehaničarskim radnjama, ali sigurno da imate dovoljno alata i opreme da možete izvoditi praktičnu nastavu i to znanje prenijeti učenicima.
2: Tako je, mi posjedujemo opremu koja je, hajde da kažemo, dobra i dovoljna, ali naravno da uvijek može još i uvijek može više, pogotovo u autoindustriji koja se rapidno razvija i svake godine izlazi nešto novo od autodijagnostika do različitih softvera koji se moraju čitati. Sad su novi automobili, više je potreban računar nego određeni alat, tako da tu će uvijek biti problema da se sustigne ta razvoj nove tehnologije, ali osnove mehanike naravno svakako da se mogu naučiti i da škola svake godine napreduje po pitanju nabavke opreme i da se praktična nastava digne na neki veći nivo vezano za sve predmete, ne samo za automehaničarsku grupu.
1: I vi, profesori, morate pratiti te nove tehnologije, dolaze nam novije vrste automobila i edukacije su potrebne i u tom pogledu.
2: Pa tako je, profesori su kao i učenici, jeli, da kažem, osuđeni da svake godine uče nešto novo. Evo, prije par godina nismo imali umjetnu inteligenciju, sad nam je prisutna u svim sferama života. Prije 30-40 godina nismo imali CNC mašine, nismo imali hibridne pogone sa motorima, jeli, gdje imamo dodatak elektromotora uz klasični SUS motor, tako da stalno izlazi nešto novo i stalno moramo biti u trendu, u korak s vremenom, ako ne želimo da nas ono pregazi i da mi ne znamo više šta se dešava oko nas. A kad profesor ne zna, trenutno ne može ni učenik znati. Znači, mi uvijek moramo struditi se da se što više edukujemo, da idemo na što više edukacija i da to znanje prenesemo učenicima koji to žele da čuju i da savladaju.
1: Vedade, kakvi su sada planovi nakon završetka škole? Da li ćeš se baviti ozbiljno ovim zanatom ili imaš neke druge želje i ambicije?
0: Naravno, planiram se baviti ozbiljno ovim zanatom, dalje na neke edukacije što više, većinom za električara nego za mehaničara. Znam toliko toga, ali naravno uvijek, znači, ne možeš nikad ništa naučiti kroz čitav život, se uči. Niko ne zna

0: Na sve. Planiram tako te edukacije i u budućnosti nešto svoje. Mislim, već ja radim, imam svoju garažu, ali eto, planiram još nešto više.
1: Dakle, već si krenuo korak naprijed, imaš tu malu neku radionicu, da li imaš dovoljno alata ili ide postepeno ta nabavka?
0: Krenuo sam, ide postepeno, ne mogu sve preko noći, moram sve sam zaraditi i sam se trudi da ostvarim nešto.
1: Šta bi mogao poručiti učenicima, budućim učenicima automehaničarske škole koji evo žele možda da se okušaju u tom zanimanju?
0: Da što više uče, znači da ne misle da je to znanje u školi koje se uči nepotrebno. Znači da što više uče mimo škole, u školi, što više, znači znanje nikad neće propasti.
1: Profesore, sigurna sam evo da će Vedat biti dobar automehaničar, uspješan u svom poslu i da će zaista uspjeti da živi od tog zanata.
2: I ja se isto nadam i vjerujem u njega, kao i ostale učenike. Ima tu još momaka koji su rame uz rame sa Vedadom i nadam se da će svi završiti tamo gdje žele da budu i gdje im je mjesto, a to je da budu dobri automehaničari, a prije svega jeli dobri ljudi, na što sam najviše ponosan, i mislim da ovaj dosta mladi će u njima vidjeti ovaj primjer kako se može i kako se može napraviti neki uspjeh, pa iz male sredine kao što je Konjic, jeli, i da će još ti uspjeha u narednom periodu biti, nadam se, i neko mjesto među prva tri.
1: Hvala vam puno, hvala što ste odvojili svoje vrijeme i evo želimo vam puno uspjeha, Vedadu da bude uspješan u svom poslu, da to ide onako nekim planiranim tokom, a vama profesore naravno da i buduće generacije učite ovako vrijedno i da ostvarujete zapažene rezultate.
2: Hvala vam.
0: Hvala.
3: Emisiju Obrazovanje za sve danas su za vas pripremili i realizovali Medin Jusufović i Samra Đajić. Lijep pozdrav i do slušanja.

You feeling me? Let's do something. Let's make a bet. 'Cause I

0: Reprizni program radio.
1: Pitama sa ogromnim ruksacima, oni su jednostavno htjeli nekakvu avanturu što se moglo zaista kobno završiti pod njih.
2: Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona usvojila nacrte zakona o porezu na promet nekretnina i najmu stanova.
3: Nacrt zakona o zakupu stana, ovaj zakon nismo imali prije. On je novi zakon i on tretira stanove u državnom vlasništvu koji imaju na neki način određeno pravno pitanje sa drugim licima, da li pravnim ili fizičkim, kada su u pitanju stanarska prava koja određuju na koji način su podnešeni zahtjevi, kada su podnešeni, i u tom smislu taj zakon mora biti definisan na koji način, u kojim momentima, ko i kada i kome može izdavati ove stanove.
2: Vedat Periz, peti na državnom takmičenju mladih automehaničara. Veliki uspjeh učenika srednje škole Konjic.
4: Veoma jako i veoma dobro organizovano takmičenje. Bilo je preko 150 učenika prijavljenih i takmičenje je podijeljeno bilo na tri kruga. Prva dva kruga su bila testovi teorijskog znanja i svaki naredni krug su se učenici eliminisali i sve je bio manji i manji broj učenika koji su prolazili dalje.
2: Večeras na 13. festivalu glumca Bosne i Hercegovine Pozorište mladih Sarajevo izvodi predstavu Škrtac.
5: Jedna vedra priča čuvenog klasika i čuvenog utemeljitelja, tako da kažem, komedije, svjetske komedije, Jean-Baptiste Molière, svi znamo za Škrtca. Komediju je Molièreovu režirao Adis Bakrač u Pozorištu mladih Sarajevo i ansambl Pozorišta mladih Sarajevo gledat ćemo utorak 12. maja u 19:30. U glavnoj ulozi je ovdje Mario Drmač.
2: Danas je svjetski dan medicinskih sestara. Udruženje penzionera grada Konjica organizuje izlet u Prusac i Bugojno. Prijave za izlet još samo sutra do 12 sati. Za danas izdato narandžasto upozorenje zbog pojačanog vjetra. Pripadnici Gorske službe spašavanja Prenj uspješno su spasili petero maloljetnih državljana Republike Češke koji su na planini Prenj ostali bez orijentacije uslijed nadolazećeg nevremena i nemogućnosti smještaja, nakon čega je organizovana zahtjevna noćna akcija spašavanja u izuzetno teškim vremenskim uslovima, govori načelnik Gorske službe spašavanja Prenj Almir Karkelja.
1: Pa jučer negdje oko 17 sati od strane policijske uprave Konjic obaviješteni smo prema tadašnjim informacijama da se ispod vrha Otiš na Prenju nalazi petočlana porodica sa vrlo lošim signalom i da jednostavno nemaju mogućnost smještaja nigdje, da se bliži. Najavljeno je noćas bilo veliko padanje, nevrijeme, i traže pomoć. Pošto je bio signal, nismo se mogli nikako dogovoriti kako će, šta će. Vrutak je bio zatvoren, pa sam im objasnio nekako da se usmjere prema Tisovici u pravcu naše divove kuće da pokušaju vidjeti. Još uvijek je bio dan kad smo razgovarali. Međutim, problem je bio kad uđu u Tisovicu, znate da u Tisovici nema signala. Sad smo se čuli i više se jednostavno nismo mogli čuti. Mi smo se skupili štiče GS sa 9 nat i potražni pas mera i uputili smo se prema Tisovici iz Idbra. Put još uvijek nije pročišćen za vozila preko Rapti i dalje dole, tako da smo morali pješice ići iz Idbra. Nakon nekih 3-3,5 sata uspjeli smo iz daljine vidjeti baterijske lampe i locirati, tako da dolaskom do njih utvrdili smo da nema nikakvih zdravstvenih poteškoća, tegoba. Međutim, ono što nas je šokiralo zaista je da se radilo o troje djece od 16 godina i dvoje djece od 17 godina, sam iz Češke. Mi nismo mogli vjerovati, jednostavno u nekim patikicama sa ogromnim ruksacima, oni su jednostavno htjeli nekakvu avanturu što se moglo zaista kobno završiti pod njih.
2: Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona na jučerašnjoj sjednici usvojila je nacrt zakona o porezu na promet nekretnina u Hercegovačko-neretvanskom kantonu i nacrt zakona o najmu stana u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona u roku od 30 dana ima obavezu da organizuje javnu raspravu o nacrtu zakona.

0: zakona o porezu na promet nekretnina u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, a primjedbe i predlozi izneseni tokom skupštinske rasprave će se dostaviti vladi da bi ih razmotrila do izrade prijedloga zakona. Kada je riječ o nacrtu zakona o najmu stana u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, vlada je također zadužena da do izrade prijedloga zakona razmotri primjedbe i prijedloge skupštinskih poslanika. O ovim nacrtima zakona govore predsjedavajući skupštine i njegov zamjenik te kantonalni ministar financija. Detalje donosi Amila Habibija.
1: U izjavi za medije uoči sjednice predsjedavajući kantonalne skupštine Džafer Alić je podsjetio da je postojeći zakon o porezu na promet nekretnina HNK, koji je donesen prije 26 godina, do sada u nekoliko navrata mijenjan i dopunjavan.
2: Nacrt zakona o zakupu stana, ovaj zakon nismo imali prije, on je novi zakon i on tretira stanove u državnom vlasništvu koji imaju na neki način određeno pravno pitanje sa drugim licima, da li pravnim ili fizičkim, kada su u pitanju stanarska prava koja određuju na koji način su podnešeni zahtjevi, kada su podnešeni, i u tom smislu taj zakup mora biti definisan na koji način, u kojim momentima, ko i kada i kome može izdavati ove stanove. Svakako i on je u nacrtu. Kroz javnu raspravu ćemo doći do prijedloga koji bi trebao da na neki način obuhvati sve potrebe naših građana, naših pravnih subjekata i nižih nivoa vlasti kada su u pitanju ti stanovi.
1: Zamjenik predsjedavajućeg skupštine HNK Tomislav Martinović ocijenio je da dva nacrta zakona regulišu dvije jako bitne materije.
3: Ova dva nacrta zakona koji reguliraju, ja bih rekao, dvije jako bitne materije, jedan je porez na promet nekretnina, drugi je zakon o zakupu stana, znači da i tu malo razjasnimo neke javnosti bilo malo šumova, radi se znači samo o zakupu stanova koji su državno vlasništvo, koji su vlasništvu općina, gradova, kanton takvih stanova nema, znači on se poglavito odnosi na reguliranje pitanja zakupa tih i takvih stanova. Mi smo na klubovima pitali predlagače koliko njih ima, njih jako malo u preostalim općinama i gradovima u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, u Mostaru ih ima najviše, ali ne radi se o nekom broju koji je nešto izuzetno bitan, ali bitno normirati takve stvari i pitanje statusa zaštićenih najmoprimaca, znači oni koji su tim stanovima jesu, i neka druga pitanja kako ne bi bilo pravnih praznina i kako bi ne bilo nedorečenih poslova.
1: Ministar financija Hercegovačko-neretvanskog kantona Adil Šuta kratko se osvrnuo i na dva pomenuta nacrta zakona.
4: Resorno ministarstvo financija predložilo je nacrt zakona o porezu na promet nekretnina koji je doživio veliki broj izmjena u prethodnom periodu i smatrali smo da trebamo donijeti jedan novi porez. Ono što je bitno naglasiti jeste da je ovaj porez na promet nekretnina 100% pripadnost prihoda jedinica lokalne samouprave, da se taj dio ne mijenja. Uređuju se neke druge stvari koje su u proteklom periodu bilo nedorečene, nije bila baš jasna formulacija, zakonski javile su određene novine. I evo, mi ćemo nakon novog nacrta organizovati javnu raspravu, saslušati sve zainteresovane strane, kao što smo to radili prilikom izrade zakona, i donijeti na predlog na vladu kako bi išao dalje u skupštinsku proceduru.
5: Konjička hronika.
0: Krajem aprila u Sarajevu je održano dvodnevno finalno takmičenje za mlade automehaničare u Bosni i Hercegovini u organizaciji Intercars Bosna i Hercegovina. Takmičenje je prvi put organizovano u našoj zemlji, a okupilo je čak 72 mlada talenta iz 28 škola širom Bosne i Hercegovine. Srednju školu Konjic predstavljao je Vedat Peris, učenik trećeg razreda mašinske stručne škole smjer automehaničar, koji je pokazao veliko znanje, upornost i samouvjerenost, što mu je u konačnom poretku donijelo peto mjesto. Priču donosi Samra Đajić.
6: Kompanija Intercars BiH je prvi put u Bosni i Hercegovini organizovala takmičenje za mlade automehaničare koje je održano krajem aprila u Sarajevu. Učestvovali su učenici iz cijele BiH, a u finalnom dijelu takmičenja našao se i učenik trećeg razreda mašinske stručne škole smjer automehaničar Vedat Peris, koji je u konačnom poretku osvojio peto mjesto. Profesor mašinske grupe predmeta u srednjoj školi Konjic Adis Karkelja kazao je da je takmičenje bilo veoma jako, a svi učenici su morali proći 3 kruga takmičenja.
7: Pitanje je bilo jedno veoma jako i veoma dobro organizovano takmičenje. Bilo je preko 150 učenika prijavljenih i takmičenje je podijeljeno bilo na 3 kruga. Prva 2 kruga su bila testovi teorijskog znanja i svaki naredni krug su se učenici eliminisali i sve je bio manji i manji broj učenika koji su prolazili dalje. U konačnici u 3. krug je ušlo svega 11 učenika gdje je naš Vedat bio tu prisutan u samom finalu i skoro do samog kraja je on u stvari vodio, bio prvi. Tako da ostaje velika je radost, ali ostaje i neka žal što nismo uspjeli da se domognemo tog podijuma i da uzmemo jedno od prva 3 mjesta, ali Bože moj, ovo je i tekako velik uspjeh za našu školu i za Vedada i jedan podstrek za budućnost koja tek dolazi.
6: Za mladog Vedada Periza takmičenje je, kaže, bilo izazovno. Zadaci su bili složeni i zahtijevali su snalažljivost i dobre vještine. Vedad pojašnjava što je sve bilo potrebno uspješno savladati u toku takmičenja.
8: Zadaci su bili jako složeni. Svi zadaci tu koje smo radili, a to nikad u životu prije nisam vidio, niti smo mogli to da radimo u školi. Od nekih složenih mjenjača do nekih alata za mjerenje na magnetnom principu do dijagnostičkih kvarova, nekih zamjena filtera, eto to je jedino lagano bilo. Sistem kompletan klime, kako ide, znači komplet sistem objasniti, znači od A do Ž, uzubljivanje motora, vađenje ležaja, točka sa presom. Uglavnom su sve to specijalni alati koje mi nemamo i tako da ne možemo znati nego ono od prije šta je neko naučio, to je to.
6: Profesor Adis Karkelja kaže da su ovakva takmičenja značajna za učenike jer im daju motiv za dodatnim usavršavanjem i sticanjem novih vještina.
7: Značajna su im jer imaju neki motiv, imaju osjećaj neke nagrade, jako im daje podstrek i moral, naravno učenike koje to zanima i koji žele da postignu nešto bolje i da ostvare veće rezultate. Sama ta nagrada je dokaz da se nešto radi kako treba i da se ide ispravnim putem, jer većina ovih momaka koji su bili ispred Vedada su, ajde da kažem, djeca od automehaničara. To su učenici koji u svojoj kući imaju ili u radionicu. Vedad nije takav slučaj, on nema automehaničarsku radnju i sve što je naučio u školi ili što je njega samog interesovalo. A škola kao škola ne može parirati opremom i sredstvima kao neka profesionalna automehaničarska radnja koja s time zarađuje za život. Tako da škola će uvijek biti u malo podređenijem položaju nego pravi automehaničari, ali dokaz je da se i samo iz škole i svog interesovanja može ostvariti jako zavidan uspjeh.
6: Iako više voli posao autoelektričara, Vedat kaže da zbog nemogućnosti upisa navedenog zanimanja se opredijelio za automehaničara. Planira nastaviti da se bavi ovim poslom u budućnosti, a prvi korak je već napravio kroz vlastitu radionicu.
8: Pa opredijelio sam se, jednostavno volim to, birao sam da li autoelektričar ili automehaničar. Nažalost, kod nas nije bilo autoelektričara, tako da sam upisao automehaničara. Volim jedno i drugo zanimanje, više sam nekako za elektriku nego za mehaniku, ali eto, dobro je znati jedno i drugo. Planiram se baviti ozbiljno ovim zanatom, dalje na neke edukacije što više, većinom za električara nego za mehaničara. Za mehaničara znam toliko toga, ali naravno kroz čitav život se uči, niko ne zna sve. Planiram tako te edukacije i u budućnosti nešto svoje. Mislim, već ja radim, imam svoju garažu, ali eto, planiram još nešto više.
5: Konjička hronika.
0: Večeras se nastavlja takmičarski program 13. festivala glumca Bosne i Hercegovine. Na repertoaru je predstava Škrtac u izvedbi Pozorišta mladih Sarajevo, a predstavu najavljuje direktor festivala Benjamin Mušinović.
9: Jedna vedra priča čuvenog klasika i čuvenog utemeljitelja, tako da kažem, komedije, svjetske komedije, Jean-Baptiste Molière, svi znamo za Škrtca. Komediju je Molièreovu režirao Adis Bakrač u Pozorištu mladih Sarajevo i ansambl Pozorišta mladih Sarajevo gledat ćemo utorak 12. maja u 19.30. U glavnoj ulozi je ovdje Mario Drmać i njegove kolege i kolegice iz ansambla Pozorišta mladih Sarajevo i gostujući glumci. Uz Marija Drmaća tu je Edin Avdagić, Elma Ahmetović, Nedim Šuvalija, Ivana Vojnović, Denim Mešić, Damir Kustura, Emina Topolović, Marko Mirković i Sabit Sejdinović. Moram priznati da sam nakon gledanja ponovno bio fasciniran snagom glumačkog izraza i činjenicom da postoje glumci i postoje takve vrste talenata koje mogu čitavu jednu plejadu karakterno različitih likova uz tu moć transformacije da vrlo vjerno predstave na sceni. Pored toga što je ovo divna komedija i glumačka virtuoznost dolazi do izražaja zaista na visokom nivou. Tako da bih volio da

0: Budete sa nama i gledate Škrca, pozorišta mladih Sarajevo, režija Arisa Bakrača u kino sale Narodnog univerziteta Konjic 12. maja u 19:30.
1: Konjička hronika.
2: Širom svijeta danas se obilježava Svjetski dan medicinskih sestara, dan posvećen medicinskim sestrama i tehničarima koji svakodnevno brinu o zdravlju i životima pacijenata. Ovaj datum obilježava se 12. maja na dan rođenja Florence Nightingale, začetnice modernog sestrinstva, a cilj obilježavanja je istaknuti važnost i ulogu medicinskih sestara u zdravstvenom sistemu. Medicinske sestre i tehničari svakodnevno rade u bolnicama, domovima zdravlja, ordinacijama, domovima za starije i drugim zdravstvenim ustanovama, često u zahtjevnim i stresnim uslovima. Njihov posao uključuje brigu o pacijentima, pomoć liječnicima, pružanje terapija, praćenje zdravstvenog stanja te podršku pacijentima i njihovim porodicama. Uz stručnost i odgovornost ovaj poziv traži veliku dozu empatije, strpljenja i predanosti. Svjetski dan medicinskih sestara prilika je da se zahvalimo svima koji svoj radni vijek posvećuju brizi za druge i koji su često prvi uz pacijente u najtežim trenucima. Svim medicinskim sestrama i tehničarima čestitamo njihov dan i želimo što bolje radne uslove.
1: Konjička hronika.
2: Jedna informacija za sve penzionere, članove udruženja penzionera iz našeg grada. Udruženje penzionera grada Konjica organizuje jednodnevni izlet u Prusac i Bugojno za svoje članove i njihove supružnike 14. maja. Prijave se mogu izvršiti najkasnije do srijede, to jeste sutra 13. maja do 12 sati. Iz elektrodistribucije Mostar obavijestili su nas o sutrašnjem prekidu u isporuci električne energije. Slijede informacije o naseljima koja će u srijedu 13. maja biti bez struje.
3: Elektrodistribucija Mostar obavještava kupce sa trafo područja. Lađanica, Polje Kalinovik, Svjenča, Ježeprasina, Luka, Odžaci, Zabrđani, Krupac, Dužani, Lađanica 2, Tinje, Doljani, Veluša, Sopot, Mokro, Donja Ljubuča, Gornja Ljubuča, Gradeljina, Argut, Dindo, Sitnik, Puhare, Gračina, Donji Zavodac, Hotovlje, Luko, Brda, Ocrkavlje, Zelomići, Kutine, Ljuta, Kalinovik, Veliko Brdo, Zelomići 2, Vojle i Vrhovina, da će ostati bez snabdjevanja električnom energijom 13. maja 2026. godine srijeda u vremenu od 9 do 16 sati zbog planiranih radova na dalekovodu Lađanica. U slučaju nevremena ili drugih nepredviđenih okolnosti radovi će biti prolongirani za drugi period. Elektrodistribucija Mostar obavještava kupce sa trafo područja Homolje 1 Galjevo, Homolje 2 Vinište, Ovčari 1, Ovčari 2, Željeznička stanica Ovčari, Živanje, Željeznička stanica Grad, Živašnica, Kanjina 1, Kanjina 2, Agis separacija, Pozdar, Podorašac 1, Podorašac 2, Podorašac 3, Podorašac 4, Podorašac 5, Vrbljani, Brđani 1, Brđani 2, Šunji, Šunji 2, Eronet, Bale, Bale Hrast, Zukići 1, Zukići 2, Repovci 1, Repovci 2, Repovci 3, Lisin, Bulatovići, Trešnjevica, Stojkovići, Gobelovina, Bradina 1, Bradina 2 i željeznička stanica Bradina da će ostati bez snabdjevanja električnom energijom 13. maja 2026. godine u vremenu od 13 do 15 sati zbog planiranih radova na elektroenergetskom objektu u Podorašcu. U slučaju nevremena ili drugih nepredviđenih okolnosti, radovi će biti prolongirani za drugi period.
2: Za kraj informacija o vremenu, Federalni hidrometeorološki zavod izdao je za danas narandžasto upozorenje zbog pojačanog vjetra za područje zapad i jugozapad Bosne i u višim područjima centralne Bosne. Brzina vjetra danas će se kretati od 40 do 80 km na sat. Poslije podne puhaće sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Sutra nas očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz slab do umjeren vjetar. U Bosni je vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini je jugozapadni zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 0 i 4 stepena, na jugu zemlje od 7 do 11 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 13 i 18 stepeni, na jugu zemlje do 21 stepen Celzijev. Slušali ste Konjičku hroniku za utorak 12. maj 2026. godine. Ugodan ostatak dana žele vam Medin Jusufović i Alisa Kudra. Prijatno!
1: Konjička hronika.

0: Ja sam stvarno što mislila da sam Ani Frojiša. Razumiješ?
1: Kako da ne? Gotovo bude. Počinje spavati. Aha!